dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Kati apravā cits.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Abrakadabra, tava maģija labā. Tā nobūt.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: man maigāk zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas ognīs.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Maudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV. Rādio jumsīm. Rādio mumsīm. Rādio mumsīm.
2: Labrīt, baloni!
3: Jā,
2: labrīt, baloni, lentiņas,
3: bantītes.
2: Bantītes, visādi sausie ziedu kompozīcējumi.
3: Jā, tieši tā.
2: Komponējumi, ziedu komponējumi. Jā, kas piederās visādām jubilejām un svētku dienām. Šoreiz mums ir dubult svētki, mēs kopā ar visu valsti svinam 1. septembri, tāpēc, ka nu ir
3: jā,
2: bērniem jāatgriežas uz galerām, vai ne, un jāirē atkal vesela sezona, bet mēs svinēsim radio SVHLV
3: nu, dzimšā laimi
2: divu gadu.
3: Tieši tā. Jau pirmos sveicienus esam saņēmuši, reku te jau

0: Vispār jau tāda kustība bija šorīt tāda, nu, tādā, nu, rosīgāka uz ielām nepiefiksēja.
1: Nē,
0: tieši redzēju, tas man sanāca pa sloks, ja
1: braukt. Tieši otrādi,
0: tramvajā iekšā vairāk. Tukš,
1: kluss, mierīgs, es braucu, es redzu 10 minūtes ātrāk, tagad svempjos lāpkā un pindzelējos diezgan ātri, laikam būšu atpūties. Un jau otro dienu es braucu kā karalis no Saulkrastiem viens pats.
0: Jā, jau tā tu īstenībā tu jau tāds dikt iedenis, tu nopindzelējies bālāks, jā.
1: Jā.
0: Lai neizskatās tik.
1: Nu jā. Jā, un es braucu un es tā padomāju, redz, ko nozīmē viens 10 minūtes, jā, un tev viss jau tukšs pilsēta. Bet, nu, es tā īpaši te neko es te nemanīju. Nu, ko tad, nu, 6, 10, kas ir Učenes brauc, droši vien?
0: Nē, es domāju, Učenes vēl nē, no virtuve.
1: Virtuve, ko viņi tur?
0: Nu, kā, nu, būs jātais ēst?
1: Nu, rīts būs jātais ēst.
0: Nu, šodien. Nu, šodien.
1: Ko tā, nu, ko tā, šodienas vecāki attaisīs to, kā viņi sauc, tas...
0: Konzervus?
1: Nē, nu, tas, kā to sauc, to lapat, to...
0: Lāpstinieku.
1: Attaisīs lāpstinieku, izņems kupīras, vai ne, un tad arī aizvedīs uz staburāku.
0: Nu, viss drīzākais, jā. Un šodien būs, nu, mēs jau zinām, jā, 1. septembrī, tas jau nav jaunums.

0: sniegā visi skolnieki vakarā dzers. Nu, nu, nu atzīm, es atvainoju, tad atzīmēs.
1: Nu, to dzers augļūdeni.
0: Droši vien litriem vien.
1: Augļūdeni dzirkstošu kaut kādu.
0: Jā, tādu, jā, tieši.
1: Ir jau labi. Ar diezgan lielu cukuru daudzumu. Tas dos viņiem vēl papildus enerģiju un pilnīgi, nu, tādu uzmundrināju.
0: Es taču noklausījos lekciju vienā pasācienā. Noklausījos lekciju
1: par... Nu, taču ne jau visu.
0: Tu zini, ka gandrīz vai visu es noklausījos.
1: Nu, tam bija, cik bija 15 minūtes vai?
0: Nu, nē, bija, zini, kaut kā pusstundiņa. Pusstundurā. Tu gāja vai izturējies.
1: Vienā cilvēkā klausījies.
0: Nē, nu, tur arī varēja uzdot jautājumus.
1: Ā,
0: tā.
1: Nu, tad jā.
0: Par dzirkstošajiem V, nu, I.
1: V.
0: Ā,
1: nu jā. Un?
0: E.
1: Un kas ir?
0: Tu zini, ka... Ļoti interesanti. Tur tāda baigā ņemšanās ar viņiem.
1: Nu,
0: tur...
1: Nē, nu tāpēc jau viņi tik dārgi ir tie īstie.
0: Jā.
1: Viņiem tos burbuļus, tos skaita burtiski ar ķekšu svelka. Un tagad viens tā griežam otrādi, tā
0: nu, viņi ir katru dzirdēšu. Viņi ir katru dienu jāpagrostu.
1: Jā, tas šauts. Tāpēc jau nu, tie īstie ši, jā, vai ne? Nu, no provinces.
0: Tas tikai no provinces, jā.
1: Tur tie ir tik dārgi, tāpēc arī ir dārgi, jo tur ir tāds tā roku darbs.
0: Un tā beigās, tu zini, ka viņi tajā to pudeles to galu, jā?
1: Jā.
0: Viņi sasauta. No tā ir
1: tas zobenu.
0: Nē, zobenu pēc tam jau, tas jau tāds.
1: Korķi.
0: Jā, bet viņi viņu tā kā sasaldē.
1: Jā.
0: Un tad visi tie, kas ir tie mazās tās baktērijas, kas tur iekšā
1: viņi
0: ir.
1: Viņi mūk no augstuma.
0: Tās, kas tur ir saķēzījušas nu, pildu, jā, pie viņas jau vispirms miršanas.
1: Raug sēnīšu izkārnību.
0: Jā, tie palaidušas burbulīti ir iekšā. Jā. Viņas pēc tam, un tad viņi tā kā korķi izvēl kārā.
1: Jā.
0: Viņi sasaldē, jo viss tas, tā duļķi ir tur tajā korķī, tur viņi noliek speciāli tā sasaldē, un tad izvēl kārā, un tad liek īsto iekšā, jā. Un tad tur ir tas spiediens liels, un tur vajag, tu tādu ņemšanās, un Spānijā viņi sauc savādāk.
1: Un ko, piemēram, klausos tagad tevi, kādus stulbus jautājumus uzdeva, nu, tajā debašu daļā, kad ir uzdevot jautājumu? Vai es savādu šķūni, nu, tu vai cits kāds?
0: Es pats uzdevu.
1: Vai es kaut kādā savā murmastienu šķūni ar var kaut ko līdzīgu uztaisīt? Tādi bija jautājumi, vai tas ir garšīgs, ko jūs tagad
0: sāstījāt? Man bija jautājums par to, cik ilgi var turēt vaļā.
1: Jā.
0: Nu, cik viņš ilgi vēl ir normāls.
1: Vai karoti ieliekot, tur kaut kas saglabājās? Es tā dažreiz es darīju.
0: Un pa cukuru, pa cukuriem.
1: Nu.
0: Izrādās, ka ir tie, nu tagad trends, tagadējais trends, jā, ir tā, kad ir skābais.
1: B-U-R-U-T.
0: Nu, laikam tā viņš ir. Nu, viņi tur katrā vietā, viņš savādāk sauc. Bet viņiem ir tā, kad bez cukura.
1: Jā.
0: Neliek
1: jā,
0: tu cukuru jā, klāt.
1: Forši.
0: Un tad tie nosaukumi mainās tā, nu cik tu tur piešauj to cukarīgu klāt?
1: Nu jā.
0: Nu tad, jā. Un tad tev ir tā, nu tā. Un tad vienā
1: beigās vietā viņš... Beigās ir D-draņķis. SD, sals draņķis.
0: Nē, beigās ir viņš ir savādāk. Kesļāķinā.
1: Kesļāķin jau ir pa priekšu.
0: Jā.
1: Nu jā. Nu,
0: Kislātins viņam.
1: Kislātins ir... Skābulnieks.
0: Skābulnieks, jā.
1: Jā, nu... Tā mēs te
0: un tur runājam. Viņi vienā vietā sauc viņu uz cēburte, jā, uz cēbu, āva, jā, tur viņi atkal sauc par jā, un tur atkal pa š,
1: jā.
0: Un tu zini, kas ir vēl interesanti, kā tas Rīgas mūsējais ir dabūjis to, nu,
1: š,
0: to Rīgas š.
1: Zakts, nu kā, nu, ne.
0: Jā, ne, un zini, kas ir interesanti.
1: Padomu laikā jau likumi nebija rakstīti.
0: Jā, un par š sauc pēc kara, nu, otrā pasaules kara, nu, tā kā tur bija. Gājis pāri buldozers visai Eiropai un tā tālāk, tad par šo mi sauca visi. Nu, kā gribēja tā sauca.
1: Jā.
0: Un tad vienā brīdī francūši. Paga, kas tagad būs, jā? Un tagad vēl visai sapiet. Un tā saproties, ka mūsējie...
1: Vienīgi nepadosimies.
0: Mūsējie nepadosies. Un mūsējie iztiesāja. Iztiesāja, ka mūsu reģionā, es nezinu, kā ir Lietuvā, Igaunijā, viņš var saukties par š. Jo ar vārdu š saprot, dzirkstošu dzērienu.
1: Mm, tas ir labi, bet nu vienalga viņš jau nācis no ampaņas, vai ne? Saprast jau var. Un ir jau visādi gan šitie spēlinieki, gristi, krīmas spēlinieks es to nopūdu no kakliņa savu laiku.
0: Jo,
1: dienēju, un Bakšķis reāli, vai ne? Tie jau var skaitījās šī.
0: Nu jā, nu tāpēc, bet Latvija bija, Latvija ir izcietis.
1: Jo viņš bija spēlinieks, krīmas spēlinieks šī. Tā ir sautā, trīs nosaukums. Maksāju rubli 70 laikā tas.
0: Vēl bija padomi spēļinieks, taču arī.
1: Jā, tās bija. Padomi spēļinieks.
0: Pa pusai sausais. Un šito es nekad nesapratu, kāpēc viņš ir sausais. Pa pusai sausais. Tu nav, taču viņš neizprat.
1: Krat, tu nav nekā. Tu pudeli tukša. Tā kā, tu nopirki sauso.
0: Jā.
1: Vai izmirs pulveris. Sajauc pats dēls. Jā.
0: Nu, šitā te tur bija.
1: Dzimšanas dienas sarunas.
0: Jā.
1: Šodien Ilmāri, vēl trešā jubilēja. Jā. Arī turklāt.
0: Domā, ka dziesmu to vajag.
1: Nu, es nezinu. Nu, varbūt.
0: Nu, labi, jāiziet. Pagai.
1: Ko, nu, jā, jau. Kad jau, kad jau, tad jau. Mēs taču pazīstam daudz. Mēs veicam.
0: Jā.
1: Izē un pārējiem.
0: Tieši tā. Nu, labi, tad, kas saka, taisa vaļā to padomu
1: spēļinieku.
0: Padomu spēļinieku. Še.
2: 7, 3, 2, 0, stop and is

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
2: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rādio SVH LV dzimšanas dienu susvinām. Nu, kaut kā mēs taču esam sākuši svinēt,
1: jā? Jā,
0: jā. Burbuļodeņiem izstāstījām.
1: Ar burbuļodeņiem. Nu, jā, mēs varētu atskatīties vēl uz vēsturi un atklāt, ka nu, šajā reģionā, jā, un tur, kur mēs agrāk dzīvojām arī tajā, nu, tajā lielajā republiku saimē, tur daudzi izcīnīja sev tiesības, piemēram, amerikāņu mašīnu pārdēvēt par Volgu vai itāļu Fiatu
0: nosaukt
1: par Žiguli.
0: Un uztaisīt ritīgi mēslu.
1: Jā. Un visādi.
0: Bērē, nu labi, bija jau.
1: Nu, brauc jau. Vēl tagad kaut kas kustās.
0: Tās Volgas jau arī vēl brauc un tā, saku, baigi labās.
1: Jo pēdēji bija Volga pat.
0: Jā.
1: Viss, un tā jau labi. Jā, un
0: nu, ka paši nevarēja, tad neko.
1: Nu jā, bija, bet izcīnīja tiesības.
0: Nu, tieši tā.
1: Ka šajā reģionā Volgām ir tradīcija tāda, jā.
0: Tas Fords turpmāk būs Volga.
1: Jā, un tas pats ir ar to vārdu limonādi, jā, amerikāņi par to vēl joprojām, un ziemeļamerikāņi, gan kanādieši ieskaitot, jā. Ir sašutuši, ka mēs pa limonādi saucam jebkuru zapcūdeni, kad to vec upeņu zapci taisīt vai no vienalga kādām strimalām, vai ne? Bet limonlaims ir...
0: No strimalām?
1: Nu, tas tā vārda teica.
0: Nē, varbūt, ka nav slikti no strimals, no strimal dzēriens.
1: Strimal, tas ir kaut kāda zivs, to labāk, ne? To labāk ūdenī, ne? Nelaido dzīve apakaļ ūdenī, kā saka, jā, Globziņš.
0: Globziņš viss kaut ko saka.
1: Globziņš slavenie teicieni, arī tas tā.
0: Tas ir citurīt.
1: Tas citurīt varētu būt. Tā, kur es paliku? Ā, nu jā, viņi ir sašatoši, ka mēs pa limonādi, jā, tas ir limonāde, no vārda limon, tā kā citrons, tad no citrus augiem tiek taisīt, un limon laims un limonāde. Mēs pa limonāde esam nosaukuši to parasto to izcīnījuši, ja, ka mūsu reģionā pa limonādēm sauc viss sauc ūdeņus.
0: Nu, nenormāli tiesvedība bija.
1: Jā, George Washington līmenī.
0: Jā, laukuma.
1: Abi Roosevelti uz...
0: George Washington laukuma līmenī bija tas.
1: Jā. Abi Roosevelti bija sašutuši un Eisenhowers arī.
0: Nu, protams.
1: Jā. Kennedys arī. To jau nezinu, kāpēc Kennedy. Nu, tavo.
0: Nu, tieši tā, varbūt ir limonādes. Nu, visdrīzākais.
1: Nē, nu, konspiroloģija ir dažāda.
0: Jā, nu, loģiski.
1: Un tai nevar neticēt.
0: Un tu paskatās vēl, kas vispār pasaulē notiek, Andri, jā? Nu, jā, tu
1: labāk, ne.
0: Nē, nu kā es...
1: Šodien paliksim pie 1. septembra un mūsu Radio SVH LV dzimšanas dienas. Un Ilmārs ar pavidam vēl pieķeram.
0: Tad man tev neko nestāstīt par to, kā es vakardien dokumentālo filmu noskatījos par to, kā pie mums tie terminātori, kā ierodās pie mums.
1: Es domāju, ka izlaidīsi.
0: To izlaidīsim.
1: Jā.
0: Nu labi, ok. Tad, bet nu vispār trakas lietas, un tas viss bija Amerikā. Un,
1: nu jā, tur jau tā lieta. Kas mums daļas gar Ameriku?
0: Nu tā kā pa lielam.
1: Lai Trumps tiek galā. Maga tāds. Mums ir sava zaga.
0: Jo, haidī, nu, mums taču jāsāk.
1: Es domāju, ka mēs
0: nosvinēsim dzimšanas dienu.
1: Uz debatēm jau neviens neaizgāja. Tu redzēji, Mielavs pat bija atnācis.
0: Mielavs bija atnācis.
1: Mūsējie, kur pušhelnieki, kur nekas, nābūri, nekas.
0: Jo pušhelniekiem arēs atvainojas ir gana daudz dziesmas, tieši tāpat kā Mielavam.
1: Jā.
0: Kas spēja ne tikai saviļņot, bet arī...
1: Atsēdināt pie vietas.
0: Atsēdināt pie vietas. Tieši tā. Labrīt!

Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūs mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.

0: Aha, nu jā, tā ir. Ja tur zvaigznes, saproties, ja jūs esat uzcepis kaut kādu dzimšanas dienas pīrāgu vai kaut ko zvaigznes formā, viņš var sadegt jums arī...
1: Zibenīgi,
0: jo tas zvaigznes tajās galos tur ir plānāk tā mīkla, viņš vidus var palikt tu, jēls, bet tur zvaigzne var sadegt.
1: Tā hačapūri.
0: Nu, varbūt,
1: jā. Jā, viņš ir tāds nu,
0: jā, un robīgs. Tur visi tie gali viņi nodeg, jā.
1: Tā kā vēl beigās... pīrāgam nabagam abi gali,
0: jā, vai ne? Jā, un tā jums jāņem viss nost, un beigās tāds koloboks viens sanāks.
1: Jā.
0: Tur kaut kādā ņemšanās, tur kā kaimiņa impērijā pa to filmu, tur ir uztaisījuši filmu par plācenīti, nu, par to, ko vecētiņš jau vecmā viņi ir uzķīlējuši. Viņi speciāli esot atlikuši pa diviem mēnešiem vai divām nedēļām, es nezinu, šito te jaunāko zirne, nu, lai nebūtu interešu konflikts, jo nomā tajā Krievijas, viskrievijas nomā, lai nesaskrienās divi lieli blokbāsteri, viens vietējais, otrs ir, nu, zirnekļi cilvēks kaut kāds, aha, piektais, sestais, septītais, nezinu, kura daļa tur, jā.
1: 18. Tā, nu, viņi daudz ir, viņi
0: nu, tie nav, zirni. Nav, laikam, tik daudz, nu, nav. 3-4 tur laikā. Un lai tas jaunais zirnekļi cilvēks nemaisās pa kājām, tam, nu, apaļ, tam drausmīgajiem maizes izstrādājumam, kas iet bez kājām, vai kur, nu, kur viņš taču. Veļā, viņam pēc idejas, viņam vajadzētu vēlties.
1: Viņš veļās, bet viņam tā kā acis paliek augšā visu laiku.
0: Es nezinu, jā, ka tur ir dabas kaut kāda
1: grūda. Viņš ir atsevišķi kaut kā. Viņš...
0: Es nezinu, kā tas viss vispār ir, jā, jā, jā. Kā viņš turās vispār kopā, jo tur jau ir sas... Viņš jau bija taisīts no kaut kādām...
1: No kā, milti nolas, ko tad tur...
0: Nē, viņš taisīts no kaut kādiem tiem...
1: Griķi?
0: Nē, nu, sas, nu, no atlikumiem. Kaut ko saslaucīja, kas palika
1: jā, pāri.
0: Jā. Tur jau zāģi skaidrs gaida un viss kaut kas jau...
1: Smiltis.
0: Klors.
1: Melnzeme.
0: Nu, jā. Nu,
1: Nagi, raki. Nu, viss, kas ir nu, mati kaut kādi.
0: Kas omēju no opimīru. Nu, mati jau viņam var zāģi.
1: Es nav, jā, bet, nu, suņi, bet suņas balsts tur ir, jā.
0: Nu. Nu, jā. Un tad... Iedomājies, tā viņi atcēla to izrādīšanu, to zirneka cilvēku izrādīšanu, jā, jo, nu, tas ir pa viena mērkaķa auditorija.
1: Jā, nu, tieši tā, jā.
0: Tipi bērni jaunatne, jā, nu, vispār kā jau visām jaunajām filmām.
1: Jaunie karavīri.
0: Ā, nu, jā, jaunā, jaunā.
1: Pionieri un kas intervijas.
0: Jā, jā, un tad...
1: Šai tad ir, jā.
0: Jā, un tad ir... Tad, bet, nu, tad šausmīgi viss spļaudījās, kad ļoti slikts esot iznāc. Tas, nu, vietējais, tas importa aizvietotājs.
1: Ā, tad, un tad, nu, jā, tas... nu, jā. Bet, nu, būs, droši vien obligāti būs jāiet un jāskatās.
0: Viss tur ir veidi, jā, bet no skolām vien obligāti sēdē jāskatās, bija vietējā prece. Zirnek cilvēkam
1: fūj. Mēs redzēju tagad, tu dzikā ir tie soctīklos redzēja pa to, viņu pa to jocīgo, to lielām ausīm, to... Nu, ko viņi ir, nu, kā
0: viņi... Nu, čebrāši.
1: Čebrāši, jā, bet, nu, tas jau tagad viņiem ir tā kā, nu, tas ir viņu tāds, tā kā... Nu,
0: nezinu.
1: Jā, nu, viņi ceļ baigi gaismā, jā.
0: Nu, nezinu, tāpēc, kā es dzirdēju, nē, tāpēc, ka viņš esot kaut kāds ebreju izcelsmes, un tas nemaz nav tik labi, jo kā...
1: Ā, bet vienu brīdu bija baigi viņiem.
0: Nē, tagad viss tagad nav, tagad kāds ir aizracies, ka viņš ir, nu, ebrejs, kaut kāds ebreju mantiņa. Jo viņš atnāca uz padomu savienību, atsūtīja viņu apelsīnu kastē. Apelsīns, kas ir interesanti, es nezināju šito, bet varbūt tās ir baumas. Padomu laikā apelsīnus, uz apelsīniem bija kāda maza birciņa uzlīmēta.
1: Jā, bija tāda...
0: Nu, melna ar zeltenu.
1: Bet...
0: Nu, kas tur bija rakstīts?
1: Koko, nē.
0: Nē, Marok.
1: Maroks.
0: Jā. Nekāds Maroks. To esot līmējuši ar rokām visu virsū, katram bumbulītim, jo visi apelsīni padomu laikā nāca no Izraēlas.
1: Ak, šitā.
0: No Izraēlas. A to nevarēja pieļaut, ka nu, ho, nu, tu cionisti, jā, viņiem, nu, slikts attiecības bija tur amerikāņu roklaižas, vai ne, un ielikteņi austrumos, tur blakus, tur Ēģipte draudzīgā, un kas tur vēl visādi šitie te brīnumi, kas tur apkārt dzīvo. Tu taču nevar, jā, nevar, ka mēs ēdam kaut kādas ebreju izstrādājums. Tieši visiem līmēja virsū Maroka, ka tas ir no Marokas, tā tā draudzīgāka valsts. Šitā esot bijis. Ah. Un tāpēc, it kā, tas esot tāds mājiens, ja, ka viņš izlieja no apelsīna kastes, tāds spalvains, tāds, nu, tāds, tā kā, ir viņiem tās cepures ar tās pūkainās lielās tiem kasīdiem vai tā.
1: Jā,
0: un ka viņš ir bišķiņ tāds, nu, tāds, tāds ortodoksālais ebreji, tāds, nu, tāds atvasinājums. Nu, šitā.
1: Ak, šitā.
0: Jā, un tāpēc viņi nevisai tagad atkal mīl tur dažas aprindas tādi, nu, tie Z-patrioti.
1: Nē, bet es redzēju
0: jo tā. Jo visu, visu krānu ūdeni ir izvēruši kasts. Nu,
1: protams. Ja krānā nav ūdens, tad vainīgi ir kāds loģiski. Nu, kas,
0: jā, un ja krokodils jums dušā, tad skatās, kas viņu atvilcis.
1: Bet to tu zini, to tu nes, tu tā ļoti labi tā tad multinīt uztaisīt, kur tas, tas krokodils saka, tu čeburašku, tu tikai galvenais šitās, te, šitos te tu abus divus nepīpē, ja?
0: Jā.
1: Šitas mums ir vakaram, ja?
0: Nu,
1: tas
0: jā,
1: jā. Pīpīts, ja?
0: Nu, pa to dvieli.
1: Jā, ka tas viņam labi
0: prasīt. Dvieli, nu tā ir vecs anekdote.
1: Jā, jā, jā, beigās viņš.
0: Bīnums, ka zieču vēl no visā.
1: Kur, kas, ja,
0: kas,
1: ka tā,
0: tas man jāsaka, apjūkums.
1: Apjūkums rivaks.
0: Kā?
1: Viņš tagad tiesa pateiks
0: jā,
1: to.
0: Jā,
1: jā, viņš pateiks,
0: cienījumais Genādī.
1: Genādī. Lūk jums dvieli.
0: Lūk jums dvieli. Nē, nē, tā, viņš sapratīs.
1: Viņš uzreiz sapratīs. Jā, jā. Nē, nē, kā lai es mazāk. Ko,
0: beigās?
1: Še.
0: Še. Nē, tas arī tā. Dvielis jums lūdzu es ir atnests. Jā, gan. Arī tas nedara. Vienkārši atver durvis.
1: Krokodils.
0: Dušā. Vai vārnā.
1: Jā, nu jā, jā. Kaut kas traks. Jā. Labrīt!
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.
4: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: Jā, esiet pozitīvi vienmēr, vai ne? Tīpaši tad, ja jāiet ciemos, vai ne? Un ja jums ir problēmas ar dāvanu, nu, parasti tā dāvināšanas lieta, tā ir problēma. Nu, ko uzdāvināt? Ko man viņam uzdāvināt? Nu, ko šitam te varētu?
1: Viņam jau viss ir.
0: Viņš jau bagāts ir. Jā, ko tad viņam uzdāvināt? Tad labākā, viena no labākām mūsuprāt dāvanām ir veca veļas mazgājumā mašīnas muki iesaiņot.
1: Jā, tieši tā.
0: Jo šajā nedēļā mēs un BV Brokastis un PTA ir atkal atvērus vaļās atzīves pakalpojumu Trestu. Jā, un Trestā dižājās brīnišķīgu veļas mazgājumā mašīnu Candy.
1: Jā,
0: ļoti laba, balta, smuka, vai ne? Ļoti delikāti visu kaut ko var izmazgāt, vai ne, 1200 apgriezienu un kas tik vēl, ne? To visu varētu apskatīt mūsu
1: Radio SVK LV jubilejas lapā.
0: Tieši tā.
1: Facebookā.
0: Seizgrāmatas
1: jubilejas lapā. Tur mēs arī māžojamies mazliet kā vienmēr, vai ne, un piesakam to un parādam, atrādam to instrumentu, kas varētu jūs mājā ieņemt godu vietu virtuvē vai vannas istabā, vai kur jums ir kāpi telpā, nu kur jums koridorā, vai nu kas jums tur ir mājā vai dzīvoklī.
0: Nu kaut kādas trepes jums noteikti ir, vai kaut kas
1: zem trepēm ļoti labi tur arī iekšā ievietotos. Jā, bet tad jums ir vajadzētu uz to pašu komentāru daļu tam visam tam mūsu performancim atsūtīt savējo. Tad kā jūs esat iepakojis smuki, jā, tad
0: veco.
1: Jā.
0: Droši vien jau labu.
1: Labi. Nu, varbūt, ka nē. Nu, varbūt daudz redzējušo. Un daudz,
0: bija labo.
1: Jā. Šajā sakarā man ir smuks stāsts. Viens paziņi man savulaik stāstīja, ka viņam mājās apgāzās remonta laikā. Nu, paši jau remontu staisīja vienmēr. Tur bija apsekta lupatu sekcija, hoda Laima, Sandra vai Brigita. Un tā sekcija apgāzās ar visiem traukiem. Jā, dūda kāds ar servīzē, viss lupatās. Viņš nemeta ārā visu to servīzes. Viņš savāca kaut kur trubados maisos. Viss. Un vēl kāds pāris gadus gāja ciemos pie visiem ar tādu smuku kasti un ar nožēlu seju, ja, ka viņš pa ceļam esot nokrīt. Tur iekšā sadauzīta servīze.
0: Krūzītas
1: visādīgās. Visi lupatās.
0: Ļoti labi.
1: Nu, šitāds gājiens esot bijis, jā, viņam tāds modē. Nu, man viņš neatnesa, bet vispār interesanti.
0: Nu, ko tu tā? Tev pieprasīt?
1: Es jau zināju, ka tā būs, neaicināju. Jā, kaut arī agrāk jau neko nevajadzēja aicināt. Paši atvilkās jau.
0: Tiešām. Tagad paskatieties Radio SVH LV sejas grāmatām. Tur ir šīta ziņa, video ziņa par mūsu un PTA kopīgo sadzīves pakalpojumu Trestu. Un vispār PTA tagad septembrī, oktobrī, novembrī brīnišķīgi piedāvājumi, ja? Dažne dažādas akcijas, loterejas un kas tik vēl ne, to visu variet uzzināt gan uz vietas PTA Dambielā 3A vai internetā pta.lv.

0: jaunās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien, 1. septembrī, daudzviet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, taču diena lielākoties sāksies ar skaidrām debesīm. Neliela mākoņa daudzuma. Pēcpusdienā gan lietus iespējams lielā valsts daļā, nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot arī nelielus plūdus. Dažviet negaiss var atnest krusu un spēcīgas vēja brāzmas, bet gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18, plus 23 grādiem. Rīgā arī pēcpusdienā iespējams lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

3 minūtes pāri pulksteni 7. 1. septembrī ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums. Ap 2 naktī Lūdzas novada iedzīvotāji mobilajos tālruņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Pulksteni 2:25 Latvijas armija paziņoja par šī apdraudējuma beigām. Savukārt īsi pirms pulksteni 4 no rīta paziņojumu par iespējamu apdraudējumu saņēma iedzīvotāji Alūksnes novadā. Pulksteni 4:17 tas bija noslēdzies, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Un līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un zināms, ka droni, kas šajā rītā radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ildoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pulksteni 3:11 Igaunijas aizsardzības spēki brīdināja par gaisa apdraudējumu rietumu virū un austrumu virū apriņķi iedzīvotājs. Pulksteni 3:48 šādu brīdinājumu saņēma arī Tartu, Jēgavas, Vilandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķi iedzīvotāji. Latvijā. Latvijas izglītības iestādē šodien sāks jaunais mācību gads un tajās mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. 1. septembrī durvis vērs 455 pašvaldību, vispārējās izglītības iestādes, 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas un 30 valsts ģimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildu tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien zinību dienā skolēniem vēlējis iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, no 1. septembra mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs attieksies arī uz visu pamat izglītības posmu 7.–9. Tostarp. Tālruņus varēs izmantot, ja pedagogs to atļaus mācību procesā. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunajiem mācību gadam pastiprināti tiks uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā un šī kontrole saglabāsies visu mēnešu garumā. No šodienas Latvijā aizliegs vairāku rūpniecības preču importu no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptvers arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Bet noslēgumā pēsts

0: Brokastīs.
1: Dibu-dibu-dai. Tātad, draugi mīļie, mums ir klāt Melnā humora tops. Pirmais septembris vienlaicīgi. Melnā humora tops jau otro dienu un visu nedēļu kopā ar Adrēm Auto.
0: Tieši tā.
1: Mēs jums dosim.
0: Jā, un mēs jums dosim kolosālu balvu.
1: Jā.
0: Un jums būs iespēja izmēģināt jauno Subaru, jā, elektro Subaru automobīli. Un šodien, nu tā kā uz kārts ir likts automobīlis ar nosaukumu. Galvenais te pareizi, man, es nezinu kā pareizi, Uncharted. Tā viņš saka.
1: Uncharted mašīna.
0: Subaru Uncharted, jā. Tātad Adrēm Auto tātad piedāvā jau šobrīd, nu, Adrēm Auto piedāvā Subaru, un tagad ir Subaru, savukārt Subaru piedāvā elektromobiļus, jo ne? Un ar šiem elektromobiļiem varēsiet vairāk iepazīties, nu, ne tikai pie Adrēm Auto, bet 5. septembrī tātad elektro auto pasākumā pie tirdzniecības centra Spices.
1: Aha.
0: Tur arī visi šie jaunie Subaru elektro automobīļi būs izlikti apskatīšanai. Un automobilis uz nedēļas nogali būs mūsu Melnā humora top elektromobilis. Jā. Uz nedēļas nogali.
1: Katram.
0: Jā, katras dienas labākām rokotēm. Jā.
1: Nu, un tagad pats trakākais, pats galdais. Visas visas skolas tolets apvienojieties, jūs noteikti vasari ir nobalsinājuši, vai ne, izremontējuši smuki, tīri, gaiši, visi sliktie vārdi no sienām ir notīrīti nost, vai ne?
0: Tas saka, lūdzu!
1: Lūdzu!
0: Ai, tā!
1: Willkommen! Jā. Kā saka pie mums Strasburgā.
0: Jā. Tagad ir tādi visādi
1: Zaldzburgā.
0: Lomāsteri un zīmuļi un krītiņi un pūšamie.
1: Uz stikla tie, stikla zīmējamie un uz metālu var rakstīt.
0: Tik labi šodien ir.
1: Porcelādi jūs varat uz podu. Var visādi
0: šķiņķēziņu sazīmēt un visu. Un šķēmas visādīgās.
1: Zīmējumus erotiskus.
0: Jā.
1: Ļoti.
0: Jā.
1: Piedauzīt. Jā, tas viss
0: un
1: priekšā.
0: Lidojošā.
1: Jā, nu ko, šodien atējas humors. Skolas pirmā diena, es domāju,
0: protams,
1: ka iemēģinās. Un noņem mazie, skaidu.
0: Mazie skolnieki pirmā, otrā, trešā klasa nāks mājās. Un tēt, klausies, kāda man tīs janka izstāstīja joku, vai ne?
1: Jā, to es arī uzrakstīju uz sienas.
0: Jā.
1: Nu jā, ja jūs domājat, ka tas ir viss, tie ir zemes kvalitātes jociņi un tie nāk no neizglītotiem, nenobriedušiem cilvēkiem, un kāds cits saka, no vienšūņiem kaut kādiem. Nē. Pats dižais Volgams Amadejs bijis ļoti slavens tolets jociņu cienītājs. Sevišķi ir slavena viņa sarakste ar viņa māsīcu Mariju Annu Teklu Mozarti 1777. gadā, kad viņš ik pa laiciņam vēstulēs iebēra kaut ko no saviem tolets jociņu krājumiem. Viņam pat ir vairākas kompozīcijas tādas ar šaizēm visādām tur un kakām iekšā. Okay. Tās gan, nu, runā, ka un piedēvē citam māksliniekam, ka tas, nu, ja pareizāk sakot, tas mākslinieks uzrakstīs un piedēvējis Mozartam. Tas attiec uz mūziku, bet kas attiec uz pašām vēstulēm, tās, nu, gan skaidrs. Lūk, piemēram, 31. oktobra vēstule 1777. gadā sākās ar tekstu tā, pirms rakstu jums man jāiet uz tualeti. Nu tā, tāda zolīda, jā. Pēc tam parādās teksts jau 22 gadus, es iršu no viena un tā paša cauruma.
0: Jā.
1: Nu, māsītāji tāds, jā. Vai jūs domājat, ka esmu nomiris? Nē, jo domāt un irst ir divas dažādas lietas.
0: Jā.
1: Nu, beigās mīļā māsīca, es jūs ļoti cienu, mīlu un tā tālāk, jā, tā kā viss beidzās laimīgi, bet pa vidu viņš bārsta savus šaiza humora, jā, tādas vārsmas un citātus. Jā, tad pilns ar šādiem ir. Damit wir hernach wieder scheißen. Tas ir oriģināls vācu valodā. Un tā tālāk. Jā. Tā kā, ja jau pat Mozarts lietoja, nu, tā saucamo tualetes humoru, tad ko mūsu jaunie nākamie Mozarti, mūsu Šekspīri, kas mums vēl ir, brāļi Kaudzītes, vai ne, vai Kaudzīši?
0: Jā.
1: Nu, metie visu Kaudzītē.
0: Vai kaudzītē. Vienkārši Avo Perti.
1: Avo Perts. Un tā tā ar atskaņu lūdzu, ja?
0: Jā.
1: Jā, jā, jā. Šodien būs traki. Nu, ir jau liela, kaut kādu piemērīgi.
0: Tik, nu, ir jau piemērīgi. Vai, vai, vai. Tik liela piepūla un tik maz rezultāts.
1: Jā.
0: Ir, tas ir, jā.
1: Jau ir redzama gaismā teis bedres galā. Un tad viņš ir ieskaties. Uzmanību podebrīli neuzlabo redzi. Nu, pagaidām jūs tā lai, pa lai to laižat, pa mierīgo.
0: Ko es darīju vasarā, bija to es biju uzrakstījis atējā uz sienas, jā.
1: Jā. Šodien ir brūnā otrdien.
0: Tieši tā, nu, no tā nav jākautrējās, tā jā. Tas arī tiešām ir, un tiešām šodien ir otrdien, jā. Un otrdien, 1. septembris, jā, ar ko arī visu sveicam.
1: Jā,
0: jā.
1: Atējas ir jūsu rīcībā.
0: Īpašīs suminām radio SVHLV
1: jā.
0: Kolektīvu un jau jā. Gaidam kādu kolēģi jau.
1: Uzrakstām kaut ko sakarīgu.
0: Jau, beidzot, vajadzētu kaut ko atēt.
1: Vajag šodien, nu, tur pārāk tīrs.
0: Tur viss tik tīrs un glīts, jā.
1: Jau pūs vairāk kā pūs gadu, vai cik tam ir.
0: Jāņem ir lielais lomasters un jāuzīmē. Jā. Kaut kas lidojoši. Tas ir.
1: Pilinoši un lidojoši.
0: Lidojumā pilinoši.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Čau, man sauc Marta un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks un bučiņiet bučiņās.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK! Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu, tur viens bija tas pundurīts tāds, nu.
1: Pundurīts, bet viņam zin kas.
0: Nu, tā.
1: Jā. Jā, jā, nu pundurīts, nu slavenais pundurīts, viņš jau visās filmās pundurīts, jā, nu viņš tāds citādi nemaz nevar būt. Jā, mēs to troņas vēlēm runājam. Mums nav kaut kā, varētu izvērst, uzfilmēt sāgu.
0: Tā. Lupa, jā, vo, dzirdēt tādu anekdotu, kad skolotāji prasam skolniekiem.
1: Jā.
0: Uzdod mājas darbu. Nu tagad jau būs tāda mājas, nu vispār mājas darba eksistē.
1: Nu ir, ir.
0: Ir, jā.
1: Droši vien.
0: Nezinu, man liekas, arī izglītība
1: nu, ir to, kad... Nē, ir kaut kādas skolas, kur tur viss mācības notiek kritīgi. Nu, atdod sevi visu skolā un mājā tu esi mājas cilvēks.
0: Jā,
1: ej uz baseinu vai, vai brauc ar skrituļdēli vai... vai...
0: Ej puņķus.
1: Vienalga.
0: Jā, jā, un viss.
1: Jā, jā, jā. Un mājas. Skolā atkal, skolā ir skola.
0: Nu jā, jo tu, nu, pa, tu pa lielam jau kā, nu darbs, tu aizēji uz darbu.
1: Nu.
0: Izdar darbu.
1: Un tā nāc.
0: Bet taču, tu nav tā, ka tu aizēji uz mājām.
1: Un tārkšķi visu laiku.
0: Tārkšķi vēl tā drādi, jo tā aizēji. Un tad tu beidzot var pateikt, cik ir pulkstenis vai ne?
1: Jā.
0: Un kas būs nākošā pa dziesmu?
1: Nē, nu kādreiz jau tā arī gadās, protams. Kāds šļakstās jau tam spainim pāri tas. Bet tomēr mazāk, un visvār arī kaut kādi, nu, nezinu, elektriķi vai, vai, vai, nu, elektriķis, jā, nu, kādreiz, ja viņam kaut kas tur ir, bet es domāju, ierēģi, tu tie liek pa mēmajiem uzreiz un viss, un saņem savu kompensāciju un mieras, vai, brauc ar valsts benzīnu, un ko tad viņam vairs vajag. Jā, ar sīkiem, jo, haidī, stundas sēdi, līku muguriņi, saproties, un... ceturtu
0: arī
1: un,
0: nav skaidrs, kāpēc vispār tas, un... iedomājies, vēl šodien, kad visi, nu, visi ir skolā, pirmklasniekam telefonā.
1: Klakšķa, nakšķā.
0: Jā, jā, jā.
1: Klakšķa attālumā, jā.
0: Jo kaut kādu laiku atpakaļ tā kā deva, tagad vairs nedod, jā, nu, bitaši vien brīdi, kad planšets tur, ko tur dalīja, vai ne, un tā, jā. Tagad, to, kad ne, skolā visi,
1: nu, jā.
0: Kastē jāliek iekšā nekā,
1: jā, jā, jā. Jā.
0: At bērns nabaks stiep to milzīgo somu, tā kā ratos jāliek. Viss tās grimpens kārtē jau reiz pārdrukātās, jo tas taču izdevīgi. Loģiski, vai ne?
1: Nu jā, nu, tur ir traka tam, jā.
0: Un pēc
1: kas notiks ko? Ar izglītības sistēmu, es vispār nevar iedomāties. Man kā vēsturniecei tas pilnīgi liekas
0: savā. Šausmu lieta, šausmu lieta.
1: Jā.
0: Nu tagad skolotā izstāstīšu to stāstu, tā, nu, nu. Ko es dzirdēju. Tu šajā vecā anekdote. Skolotāji, kā viņi sauc to skolotāji, kā viņai bija vārsts skolotāji?
1: Vārsts tieši
0: jā, kā viņai bija, tu zini tos vārdus, tā skolotāji.
1: Skolotāji, jā. Oi, nu, tā, oi.
0: Nu, un kas, nu, viņi ģeogrāfijas skolotāji, ģeogrāfijas.
1: Ģeogrāfija?
0: Jā, ģeogrāfijas skolotāji, jā.
1: Vai tā nebija Lilita?
0: Jā, jā, Lilita, tieši tā, ģeogrāfijas skolotāji, Lilita. Kurā skolā tas bija? Ā, nu mēs taču esam skolā.
1: Nu jā, šitā jā.
0: Vec, kā viņi saucās pagarinātās dienas, nē, bet vakar skolā mēs esam.
1: Jā.
0: Šī bija vakar skolā.
1: Nu labi, un šī arī
0: un šā Lilita, pavakars. Tagad Lilita, ja?
1: Jā.
0: Viņa, kā viņa bija uzvārds Lilitai?
1: Kastrāne.
0: Jā, Lilita Kastrāne. Jā, teografiski skolā, labi, cilvēks gados jau, ja?
1: Jā.
0: Tādu uzvārdu var būt tikai gadu. Viņi tagad bērniem uzdod uzdevumu noskaidrot, kas dzīvo Guadalupe.
1: Jā.
0: Jā. Jā. Nu, tagad nāku, tagad, nu, ir nepienāku. Nu, viņas tā ģeogrāfijas jau nebija katru dienu, vai ne? Viņas ir, nu, divreiz nedēļā,
1: jā,
0: vai
1: jā,
0: reiz
1: jā.
0: Nedēļā. Nu, kā, nu, kā, nu, kurā...
1: Nu, nevar jau par tiem iežiem visu laiku kaut ko mācīt.
0: Jā, jā. Un tagad, nu, tagad nākošā, tagad ir nākošā ģeogrāfijas stunda un Kastrāna. Kastrāna bija,
1: jā? Jā, jā, Lilit Kastrāna.
0: Kastrāna tagad mēs, nu, bērni.
1: Antoni Merita.
0: Jā.
1: Antoni Kastrāna.
0: Lilita Antonovna, jā?
1: Jā.
0: Jā, jā. Viņi tagad, tagad tiem skolniekiem prasa, nu, Anniņ, vai tu zini, kas dzīvo Guadalupe?
1: Jā.
0: Vai uzzināji, kas dzīvo Guadalupe? Nē.
1: Nē.
0: Meklējām... pa visām enciklopēdijām, visu kaut ko, tad arī nenoskaidrojām, kas tad īsti dzīvo Guadalupe. Nu, tagad nu, Jānīt, varbūt, ka tu zini, kas ir. Tu visu tā, tu visu kaut ko zini, vai ne? Visādas lietas, ko tu zini, kas ir. Nē. Mēs ar tēti ņēmāmies, darījāmies, kas dzīvo Gvadelupē, nezinām. Nu, ļoti slikti. Nu, bet varbūt, ka tu, Pēterīt, tos, nu, zini, kas.
1: To nevajadzēja prasīt, Pēterīt.
0: Pēterīt saka, nu, viņš zina, nu, viņam ir versija. Nu, kas tev ir pa versiju? Nu, tur dzīvo pundurīši. Gvadelupē. Jā, tieši tā. Gvadelupē dzīvo. Pēterīt, kā tu to uzzināji? Nu kā, es arī skatījos, tādā Atlantā, tad beigās aizgāja pie mammas, un mammai prasīja, mamma, vai tu gadījumā nezini, kas dzīvo Gvadelupē? Un mamma man atbildēja, ka man pie īrs tā Gvadelupē. Es pamērīju 75 centimetri. Tā tad pundurīši.
1: Citādi, jā.
0: Jā, nu tur gan bija citā valodā un ar citiem vārdiem, vai ne?
1: Jā. Es jau domāju, ka tur ir gvadalupisti dzīvo.
0: Nu jā, neliela auguma gvadalupisti. 70 centimetri. Labrīt, gvadalupisti.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Rádio SVH LV Read program BB Broadcasts sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: Ja vas trenijet uz Beigam.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Nē, nu vēl jau būs, vēl jau kādu laiku būs. Vēl jau kādu laiku varēs arī vīra šitiem te brr, brr, brr, brr, brr, brr.
1: Mušas ķert.
0: Mušas ķert
1: padusies. Tagad jau lapsenis.
0: Un dundurs.
1: Lapsen, dunduri jau var beigušas. Tagad
0: lapsenis. Lapsenis, jā, jā. Bet pa tiem moto braucējiem. Vispār ir traki, es nezinu, kā cilvēki. Nu, jūs dzirdētu ik pa brīdim tie tās gaudas par to, kad nu, naktīs, nu, kad viņi šitie tie pļerdā kritīgie, nu, kuri ir uztaisījuši tās šausmīgas kaļās roris, kur pabrauc garām. Man ir tāds priekšlikums, vajadzētu izsekot, kur tas cilvēks dzīvo.
1: Un?
0: Nu?
1: Iebāst kartupeli?
0: Nē, vienkārši tad... Tur, nu, viņš tur dzīvo. Nu, viņš atdzīvo kaut kādā mājā. Nu, kaut kur Mārupē, piemēram, jo viņam ir tas lielais. Batā, batā, batā, batāts, kas skan pa visu ielu, ja? Ja? Nu, tad viņš aizbrauc uz savam mājām, kur viņš tur... Tad, kur viņš naktī guļ. Tad arī viņam piebrauc pie mājas. Vrang! Nu, tā.
1: Nu, viņam varbūt, ka... Kaifs.
0: À, viņam domā tā, ka viņam
1: ir tā. Bez tā dzīvot nevar, kā jūrnieks bez ūdeņa.
0: Bet bija tāda dokumentālā filma par šitiem mūsu...
1: Motokrosistiem.
0: Motokrosistiem, ne, bija pa visiem, pa šiem motoklubiem. Kā tur kas, no latviešu. Latviešu, tad, nu, tā kā tiešām dokumentālā filma.
1: Ele suņi.
0: Nē, viņiem bija citādāks tas nosaukums tajai filmai. Te kaut kādas nedēļas vai divas atpakaļ rādīja. Nu, Blodons tur un viss tur tā, nu, viss tie vadītāji, moto klubu vai nekādas viņiem tās tradīcijas un kas. Un instant, tur ir vairākas tādas viņiem tās viņu tās zīmes, ko tas viss nozīmē. Tu zini, kāpēc viņiem ir tās augstās stūres? Es šito nemaz nezināju.
1: Jā.
0: Nu, ka viņi brauc tā, ka tā jā. Tiešām ušs...
1: Asins satak dibenā.
0: Tas esot no Amerikas, tad, kad ir gājuši vaļā tie bandu, nu, moto bandu kari.
1: Jā.
0: Ja? Tad viņi esot vilkuši pār pa ceļu troses. Nu, ka tur ritīgi brauc, tad tev norauj galvu, nu, tādā galvas augstumā. Nu, novelk trosi, tevi naktī viņi neredz to... Nu, tā tievo trosīt, jā.
1: Nē,
0: un tāpēc viņi likuši tās stūres, nu, ja gadījumā kas, no, tad... Nē, nu, tad par to stūri, nu. Nu, tā, lai tev ir galza.
1: Un tagad tas... droši paliek nedroši, jā, jo, ej, nu, zini, trosi jau katram mājās vadēja, tad jau to pabrauks arī tagad.
0: Un, jā, un tad tur bija vēl tāds vairāks tāds kaut kāds tāds nianses, ko viņi, kāpēc viņi tur to vai šito. Bet... Dzirdēju labu anekdotu par šitiem brāļiem. Un var izstāstīt.
1: Un?
0: Jā. Nu, ir tāds viens sūrais baik, bet baikers laikam nav pareizies, kā viņi bija pareizi, nu baikers sūrais, vai ne, viņš tur tāds motobraucējs.
1: Jā.
0: Viņiem tur ir ilgs tas process, kamēr viņi tiek iešā tajā moto klubā, kamēr viņi tiek pieņemt. Viņus paņems kaut kādiem gadiem, un tad viņiem tās vestes, un tad tās vestes tur ir zināmas krāsas, un kad tur tās krāsas ir tādas, tad viņš ir tā kā jauniņais, un tad viņam pēc tam viņš var rikt kaut kādas vēl tur cits uzrakst. Nu, tur tādu savu
1: visādu
0: baigā darīšanu. Nu, tagad viens bēs sūrais vīrs uzrakst, zin, uz to moto klubu pieteikšanās vēstuli atsūt, vai ne? Kā viņi sauc to sūro vīru, kā viņam vārds ir, tu zināji to vārdu viņam, tu, tam, nu, tāds bēs, nu, šī tāds bēs,
1: tas ir bēs,
0: bēs,
1: bēs, bēs, tas, nu. Anesteziologs.
0: Bet tā viņam iesauka anesteziologs.
1: Ivars
0: īstā vārdā Ivars arī iesauka anesteziologs. Viņš tagad uzrakst vēstuli uz motoklubu. Es nezinu, vēja brāļiem, nē, bet nu kādam, nu kas ir tāds, nu vēl tāds motoklubs, kas ir tāds vēl sūrāks par vēja brāļiem.
1: Miroņu departamentu.
0: Jā, miroņu departamentu. Viņš aizrakst uz miroņu departamentu, ka viņš ir īstais sūrais vīrs, ka viņš jau nav mazgājies. Nu, nu cik ilgi viņš tā mazgājies? Nu?
1: 16 dienas.
0: 16 dienas es jau neesmu mazgājies. Zābaks neesmu vilcis.
1: Zobas neesmu tīrīs.
0: Zobas neesmu tīrīs nekad. Zābaks neesmu vilcis nost jau 2 mēneši. Ja. Vai ne?
1: Jā, jā.
0: Mani, man tur kas tur ir tas mocs, vai ne? Kas tur viss jau
1: ir? Duncis mugurā nav izvilkts. Vēl stāv.
0: Duncis man ir mugurā, vai ne? Uz rokām.
1: Armatūra.
0: Man ir uztetovāts arī kurva.
1: Pīkols.
0: Pīkols, kurā vietā viņam ir uztetovāts pīkols?
1: Uz cirksnī.
0: Cirksnī man ir uztetovāts pīkols. Un kaut kāda ugunzīme, vai kas, nu, kā, nu, tā, kas tā ir ugunzīme, tā viņam ir iededzināta uz pleca.
1: Mumiķis.
0: Mumiķis, viņam ir iededzināts uz pleca.
1: Tas ir purva velda zīme, tā, mumiķis.
0: Un uz pieres, un uz kaut kas viņam ir uzlīmēts, kaut kas, tā.
1: Gost 1906.
0: Jā, un kvalitātes zīme, iededzināta. Un vispār. Es jums, es gribētu jūs tajā sūrējā klubā, jā. Kā tad klubam bija.
1: Tas, nu.
0: Tu teici, kas tas bija?
1: Kaut kāds miroņu departaments.
0: Jā, nelaiķu departaments.
1: Nē, miroņu.
0: Miroņu departaments, jā. Jā. Ja vienkārši motoklubs miroņi, jā.
1: Nu jā.
0: Jā, nu tā, tas būtu tā vienkāršāk, jā. Un viņš.
1: Nē, miroņi dept.
0: Dept, jā. Mironi dept. Un viņš var izdzert 2-3, cik litrus viņš var izdzert to?
1: To
0: tomātu.
1: Strohu 80 grādīgo.
0: 80 grādīgo strohu viņš vienkārši, dzer pusdienās. Pie zupas.
1: Pie
0: kanēļmaizes. Viņš baisa sūrais vecijus. Man varētu.
1: Viņš taisa vaļā alts pudeles ar ānusu.
0: Jā, tieši tā. Un ar atsplakstiņu viņš var nosist mušu.
1: Jā.
0: Jā. Un viņš saka, un vispār es jums, un šo es, šito vēstuli es jums rakstu uz papīru, ar kur es atslaucījos tikko.
1: Jā.
0: Viņš aizsūt. Paiet kaut kāds, nu, tažas dienas viņš saņem atbildi.
1: No Miroņi dept.
0: No Miroņi dept, jā. Dārgais.
1: Miroslav.
0: Nē, viņš ir Ivar.
1: Anestezeolog.
0: Ar iesauku anestezeolog. Diemžēl mēs jūs nevarēsim uzņemt mūsu klubā Miroņu dept, jo īsti rokeri nelieto tualets papīru.
1: No,
0: tieši tā, vai ne? Lūk tā. Labi. Nu, ka biš muzika reklāma.

0: Radio.
1: Radio.
2: SVK.
3: Tas suntrē tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
5: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: LV.
1: Šodien, 1. septembrī, daudzviet Latvijā gaidām pērkona lietusgāzes, taču dienas pirmā daļa lielākoties sausa, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien Dienvidkurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāms jau lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot zemāko vietu applūšanu. Dažviet negaiss nesīs arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra šodien no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā pēcpusdienā arī iespējams lietus un pērkona negaiss, maksimālā gaisa temperatūra aptuveni ap plus 20 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Vienu minūti pāri pulksteni 8. 1. septembrī ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Ludzas un Alūksnes novados izsludināts iespējams gaisa apdraudējums. Ap diviem naktī Ludzas novada iedzīvotāji mobilajos tālruņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Pulksten 2:25 Latvijas armija paziņoja par iespējamā apdraudējuma beigām. Savukārt īsi pirms pulksten 4 no rīta paziņojumu par apdraudējumu saņēma iedzīvotāji Alūksnes pusē. Pulksten 4:17 tas bija noslēdzies, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Un līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un zināms, ka droni, kas šajā rītā radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ildoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pulksten 3:11 Igaunijas aizsardzības spēki brīdināja par gaisa apdraudējumu rietumviru un austrumviru apriņķi iedzīvotājs. Pulksten 3:48 šādu brīdinājumu saņēma arī Tartu, Jēgavas, Vilandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķi iedzīvotāji. Par to, vai droni notriekti, nokrituši vai izlidojuši, pagaidām informācijas nav. Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas jaunais mācību gads un mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu un 1. septembrī durvis vērs 455 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas, 30 valsts gimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Un papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien zinību dienā skolēniem vēlējis iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkēvičs apsveikumā arī norāda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizējas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdziet palīdzību, skolā ir jāmācās gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Un iemācīties meklēt un atrast palīdzību ir svarīgi ikvienam, tā norādīs prezidents. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, no 1. septembra mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs attiecas uz visu pamatizglītības posmu, arī 7. 9. klašu skolēniem. Tālruņus varēs izmantot, ja pedagogs tos atļaus izmantot mācību procesā. Bet policija savukārt atgādina, ka sākoties jaunajiem mācību gadam pastiprināti tiek uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā un pastiprinātā kontrola turpināsies visu septembri. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appavus. Bet noslēgumā Nepāles vāras iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piederīgie. Saistībā ar Nepālā notikušo traģēdiju tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, tā vakar informēja ārlietu ministrija. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
4: Nu, sveiciens visiem svētkos, dubultajos vai trīskāršajos, gan Radio SVH LV dzimšanas dienā otrajā, gan 1. Septembrī pirmajā kādam varbūt un Ilmāros parastajos. Jā, tad trīs svētki sanākuši vienu vietu un Melnā humora tops sakarā ar to arī nu, diezgan atbilstoši. Melnā humora topa mūsu draugs šodien ir Adrem Auto.
5: Jā. Auto, jā.
4: Subaru, dažādas interesantas nosaukuma modifikācijas, elektriskās tiks pasniegts nedēļas nogalē, kā mēs jokojam ar pilnu bāku, vai ne?
5: Jā. Un uz nedēļas nogali labākais jokotājs saņem elektrisko Subaru, varēs ritīgi notestēt, savukārt visi var apskatīt. Un arī testēt auto, dodoties uz Adrem Auto, kas ir Ulmeņa gatvē, vai arī sestdien 5. Septembrī pie Spices, tur elektroauto izrādes dažādas, ja? Tā kā laipni aicināt visi.
4: Visi, ja. Labi, bet nu mēs laipni aicinājām visu skolu, skolā tualetes viss izbalsināts un tīrs un kārtīgs, bet nu vajag noņemt skaidu ar kaut kādu no daudzajiem jūsu zīmējamajiem, kā saka, priekšmetiem un palīgu līdzekļiem uzrakstīt kādu normālu atteisi joku tā Wolfganga Amadeja Mozarta stilā. Ka viņš jau 20, ka jūs jau, nu, teiksim, 15 gadus kakājat pa vienu un to pašu caurumu. Ja? Nu, jā. Piemēram, tāds. Bet tas ir Mozarta joks no 1777. Gada, ja kas.
5: Bet jau, tagad ir pilnīgi cits gads.
4: Cits gads un vieta. Vieta, kur gribas pabūt vienam ar savām domām, bet jau metoties virsū ieraugi svešas bremzēšanas pēdas. Sajūta vēl siltu brilli. Tas mirt pēc cilvēka, kurš pirms manis acīm redzot cīnījies par dzīvību. Daru visu iespējamo, lai pabeigtu savu darāmo un pēc iespējas ātrāk pazustu no šīs elles. Nu, dziļš un garš joks.
5: Gada noslēguma pasākums več ar glāzēm rokās baudu uzskot smējas un čalo. Taču ik pa laikam gaisā jūtams, ka kāds ir palaidis ļoti jiftīgu kluso.
4: Pie nu, baltas lapas apsēžos. Nu, tas ir ruļa, pie balta kad tas, ruļa.
5: Kad tas notiek jau trešo reizi,
4: jā.
5: Sākas vainīgā meklēšana. Pa vidu onkuļiem skraida puika augumā apmēram līdz pieaugušo pēcpusē. Dzirdot visu ņemšanos, puika apstājas pa ostu gaisu un ar pirkstu norādu skungu smilšu krāsas uzvalkā. Šitais onkuls smird kā cūka. Jā, jā.
4: Jā.
5: Jā, nu tādi stāstiņi, jā. Nu, brūnā otrdien esot, vai ne?
4: Šodien? Brūnais brīdinājums.
5: brūnais brīdinājums, jā.
4: Te gan mums
5: visā vairāk... Latvijā izsludināts brūnā.
4: 1. septembris.
5: Būs sūdījā.
4: Būs
5: sūdījā.
4: Abi, atteis jociņš šodien Melnā humora topā. Nu, kā jau 1. septembrī, jā. Vietīk viena atteis dziesma. Tas ir ārpus atteis dziesma par to, kā dobē var iestādīt ūsainu puķi. Jā. Nu, jā. Var to nosaukt arī tā.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.

0: Sveiks,
1: mazo draudziņu.
2: Sveiki, lielie puikas. Labrīt, labrīt.
1: Nu, lūk, mēs esam jau aizvien vairāk. Mēs jau stacija uzmilst, vai ne? Aizvien vairāk.
3: Tas ir labs vārds, uzmilst.
1: Uzmilst, jā, viņi uzburpst, vai uzmilst, vai uzrūkst. Jā, visi darbinieki drīz būs vienkopus. Cēne arī pievienosies pavisam drīz.
3: Viņi ir kaut kur ceļā, pirmajā tramvajā, simredzot, jā. Jā. Nu, visdrīzāk, jā.
2: Viņi... Pirmais, kas nāca.
3: Viņi... tas ir pirmais, kas nāca.
1: Jā, iekalst.
2: Kur brauks? Ai, brauks ar šito, kas no, pirmais nāca.
1: Nu, labi, jā, bet Ārtis Valps jau ir šeit, un viņš mums palīdzēs veidot rīt stulbo. Pirms tam gan atskaitoties par padarīto darbu, teiksim, nu, aizvadītajā nedēļā. Tā tev bija, laikam, ļoti...
3: Tāda darbīga.
1: Darbīga. Redzēju tev orķestrālā stulbs. Manevros redzēju, jā. Lāga koncerti.
3: Tas baigi lāga īstenībā. Mazas ekspektācijas, bet liels koncerts beigās izvērtās. Interesants fakts, ko es neesmu pastāstījis it nevienam pirms, nu man bija jāiesilda tā kā.
2: Nu nestāst.
1: Nestāst.
3: Es sagatavojos tā kā DJ setam, iesildošajam DJ setam, un tad atnāca tajā pat dienā atnāca ziņa no grupas, ka nu nevajag būt spēlēt Depeche Mode.
1: Jā. Maklaskijam nepatīk, vai ne? Depežona, jā. Jā, paskaties.
3: Un es biju ieplānojis spēlēt Just Can't Get Enough, un nu, tā tad izņēma ārā.
1: Paskaties tikai. Jā. Viņiem ir kaut kāds savs tāds.
3: Kaut kas tur ir, jā.
1: Interšu sfēru sadalījumi, zin, tā, baigi
3: kaut insā. Kas tur ir, jā.
1: Nu, ir lecās.
3: Nu, višķiņ, jā, tā kā.
1: Viņi ir vienauģi, aptuveni.
3: Plus mīnus, jā, nu, cik viņi ir 67 tagad varētu būt. Plus mīnus, jā.
1: Labi, nu, un vēl tev bija, laikam, kas tev vēl bija.
3: Instrumenti bija, jā.
1: Tāpēc tu nebija uz cienījumā mūsu kolēģi jubilē.
3: Jā, cienījumies kolēģi, nu, tad mēs beidzot esam nolīdzinājušies ar vecumiem tādā ziņā.
2: Kvitā.
1: Labi.
2: Nu, un kā tad tur gāja?
3: Jā, tur.
2: Pie Jelgavā.
3: Nu, tur bija augstos, tā kā, toņos, tā.
2: Kautiņš beigās bija?
3: Nē, nebija kautiņš, bet...
2: Kā tad tā? Instrumentu un beigās nav kautiņš.
3: Nu, jā, nebija. Bet tā citādi augstos toņos un daudz cilvēku un viss priecīgi, viss laimīgi dzied līdzi. Nu, tāda patīkama vakara sajūta.
1: Forši. Vienīgais, kad man ir pārmetums, jā, ko mēs bijām atvaļinājumā un pa atvaļinājumu laiku, tu tomēr neesi praties ielikt iekšā.
3: Ko?
1: Ielikt iekšā mūsu datu bāzē Ojār Grinberg brinšīgo dziesmu, ka mums vajadzīgs miers, jā. Par to, lai mūsu bērns nenoindē stroncīt.
2: Tas
1: gada gaidītākā dziesma. Tā mūldes tabulnieka radījums.
4: Rīdzu zemes sāks, šo tavas
1: lēks. Tas ir labs kaut kāds. 74. Gads brīdišķī. Tad ritīgi bija vajadzīgs miers. Nu, un arī tagad.
4: Lai mūsu bērnus nenoindēs nocīt. Lai bērniem ziedu tikai rūcīt.
1: Nu, tādā garā. Mums vajadzīgs miers. Nu, kura labāk dzies?
3: Skaidrs, jā.
1: Šodien bija zvaigžņu lietas, jā, no šī paša brīnišķīgā izpildītāja. Nu, arī uz to pusi, bet, nu, tas ir lietas, jā, un zvaigžņu. Bet, mūsu bērnus, ne, nu,
4: tā
1: un tā.
3: Man ir atbildes jūsu jautājumu. Jūs interesējaties, vai tajā laikā, kamēr jūs bijāt projām, jau kaut kas latviešu mūzikā tāds, nu, īpaši noticis.
1: Jā, mēs nevarējām saprast.
3: Nu, kaut kas tāds, kas, nu, tāds, tā kā, modern
1: talking, David Bowie's nokritis no gaisa.
3: Vai tas Hitlers parādījies?
1: Jā.
3: Nu, kaut kas tāds. Man atbild, nē, nav.
1: Nu,
3: viss nav.
2: Nē, nu, mēs mēs būtu dzirdējuši gan jau.
1: Vismaz kāda vecā grupa kādu albumu jau izdevusi, vai jaunā grupa kaut kā sadūša, vai vasaru visi lunī.
2: Visiem ir po.
1: Visi ir baigie mēsas, saproties. Koncerts reizi gadā un mēs.
3: Ne, trijos gados reizi.
1: Nebeidz, bet tā nebija kā. Pagāžu, man liekas pagāžu vasaru. Aizpagāju.
3: Labi, mums ir viss sajūtas, es jau vēl neatceros.
1: Rekā Džeks izsprukts savu radats aci.
3: Baigi, jā.
1: Taču vētru un dabūja atcelt uz nākamo dienu.
2: Tas ir ļoti labs gājiens, ko viņš izdauma. Nu, mēs par to taču runājam. Ja viņš taisa dienu vēlāk, tad...
1: Ja viņš būtu taisījis pirmdienu, tad būtu trīs reizes vairāk cilvēku. Jo viņi sanāk visi, gan tie pirmdienas cilvēki, svētdienas cilvēki, sestdienas cilvēki. Visi, jo tā sestdiena būtu atnākuši. Nu, kas ir sestdiena uz koncertiem?
3: Nu, kas ir
1: sestdiena? Tas svētdiena. O, tur viss sanāk divreiz
2: vairāk. Nu, jā.
1: Jā. Nu, jā. Mums rīt stulbais jāpiesaka. Mēs to piesaka, nedarām joprojām.
2: Piesakam.
3: Piesakam.
1: Tā tad
2: rīt stulbais. Viens rīt stulbais mums ir.
3: Labdien. Nē.
2: Labrīt. Labrīt.
1: Mums vajadzētu, nu, viens bez pieteikuma.
2: Divi galvējs. Jau bija tagad vēl viens, jā.
1: Jurģis jau ir viss bez pieteikuma atsūtījis lūk šo.
0: Var iet ar tām pašām puķēm.
1: Var iet ar tām pašām puķēm, jā.
2: Nu, tu.
3: Tas arī labi.
1: Tu, jo mēs šodien no jums gribam redz to, gribam dzirdēt tādus apsveikumus dzimšanas jubilejā, bet tādus neveiklos apsveikumus, tādus ar žagošanos, ar īstiešanos, ar aizķeršanos.
2: Nu,
1: ar,
2: sajaukšanu. Jā.
1: Nu, pagaidām tikai Jurģis reaģē. Var iet ar tām pašām puķēm.
2: Tas jau ir labi, jā. Jau labi. Šai vienā kiešā ar to torti.
1: Pagājušā gada.
2: Un tām pašām puķēm. Jā. Var iet ar tām pašām puķēm. Nu,
1: jā. Nu.
3: Nav vēl kaut kas te?
1: Nu, pagaidām. Nu, ir jau viss.
5: Jūs mātē jubilējā uzdāvināja puķu vietā strausiņus.
3: Strausiņus?
1: Strausiņus.
3: Nu tā, strausiņus.
1: Nu labi, mocities tālāk, mēs tikmēr paklausīsimies brīnišķīgo dziesmu par stronci.
2: Stronci.
3: Protams.
1: Sūtiet 286 009 WhatsAppā lūdzu.

0: padodas.
1: Vēl viens. Vēl viens.
0: Nu, paldies, paldies, ka iekāpi pirmajā tramvajā, kas nāca.
2: Tā arī bija.
1: Vai trāpīja kaut kā, ne?
2: Un tad jā. Es pārsēdos 14.
0: Jā.
1: Tu gaidīji.
0: Uzreiz. 13 gabalus palaida garā.
2: Jā, jā. Jā, labrīt.
0: Nu, ļoti labi, labrīt. Ieva Dzene mūsu...
1: Pilnu studijas stūbeģiem, pilu jau ir, tagad vēl jau atnāk.
0: Mūsu aizvietotājs suragāts atvaļinājuma laikā.
2: Man jūs reāli pietrūkāt.
0: Nē, nu, vai tad tev jau trīs makani bija vispār? Un vēl
2: četri.
0: Jau, tur vēl nāca klāt.
1: Četri
2: man bija.
0: Viens ar zobinu.
2: Jā, ar Zobenu bija Ansis Ancovs, pirmais man bija Lauras Dzelzītis, tad bija tandēms Bindemanis Kaspars ar Dzelzīti un noslēgumā Magnus Seriņš, padomdevēji, eksperti.
1: Bet tu ar viņiem visiem?
2: Nē, viņi bija padomdevēji.
0: Padomdevēji.
2: Tur nebija praktiskās nodarbības, nebija.
1: Šitais nebija.
2: Nē.
0: Ko mēs darām? Mēs no sākuma paziņojam to lielo, jeb stulvo, uzlaižam stulvo. Stulvā dāvanā, kas būs?
1: Viņi stulvais varēs nākt uz
0: stulvo izrādi.
1: Stulvo izrādi, jā. Uz manām 60 nokrāsām.
0: Jā, nav slikti, nav slikti. Nemaz nav
1: slikti. Varēs izvēlēties, uz kur vietu tur biļešu paradīzē viss ir.
0: Uz kuru vietu? Jā. Uz to vietu. Jā. Jā. Labi, tolēts jociņš šodien mums ir pārsvarā, bet rīt stulbējā mēs vēlējāmies no jums kaut kāds apsveikums saņemt. Nu, tāds neveikls stulbas, protams.
1: Dzimšanas dienā,
0: jā. Nu, paklausīsimies, piemēram.
1: Jūs arī varat klausīties.
0: Vecmēstars.
2: Rīks? Jā, un... paldies.
3: Bēres? Hm? Vienalga. Vienalga sveicu.
2: Sveicu bērēm.
3: Paga. Ka nesajaucu tā puķis aizgājējam, konfekcijas bērniem jām.
0: Jūrģis jau par puķēm teica, tas nebija slikti starp citu.
4: Var iet ar tām pašām puķēm.
0: Var iet ar tām pašām puķēm, bet viņam ir trīs jauni.
4: Tīģeru garneles.
0: Tīģeru garneles.
4: Paskaties, kas man tur ir uz galvas?
1: Te,
4: kur būs otra kurpe.
0: Nu jā. Nu, paldies. Dzintars vakardienas uzvarētājs, ar citu, klausīsimies.
5: Veiciens ievaino jau gabnieka.
6: Jā.
0: Dziļāk maisiņā, nu tas ar kaut kādu rotaļu tur ir saistīts, jā? Ja? Kaziks Gaziks piedāvā lūk šādu.
7: Jubilāri savā jubilējā lēja prieka asaras, un es viņai teicu, nesatraucies, tas tikai rozes. Peķika bērēs nelaiķi kolēģi nosauca par absolventu.
2: Šis ir labs.
0: Kolēģis absolventu. Nu jā, bet tu, jūs pārsarāt nevis dzimšanas dienu, bet kaut kas pa bērēm dzīvojaties. Nu, kas tad nu būs?
8: Daudz laimes dzimšanas
1: dienu. Šis bija labākais, jā.
2: Tas ir mūsu favorīts.
0: Reinis pašlaik ir favorītos.
1: Vēlreiz palaižam.
0: Pagaid, to beigās jāatcerās Reinis, jo mums ir 101 modris, piemēram. Nu, modris ir meistars. Uz visādiem stiķiem.
9: Aps! Veikums! Šveiks! Hip, hip, hippies murā! Jā!
0: Hippies murā, urā, jā! Vēl!
10: Atbraucam, cik pateikums un droši.
0: Tas ir, tas ir cilvēks vadā Ilona. Tad vēlreiz, jā?
10: Jā,
0: sievietes arī mums ir stulbas. Jā, redzot. Agris arī nav uz zemē metams džeks, tā?
11: Sveicu, pagalam labi.
0: Un?
11: Man tev prieki stāvi nams. Sveicu, pagalam labi.
1: Sveicu, pagalam
0: labi. Un?
12: Es gribēju visu uz ielu, es gribēju teikt, ka man pašam arī, man arī gribējās pašam arī apaļā būs, arī novembrī būs pašam gribējās. Nākat.
0: Pašam arī apaļam gribējās.
1: Novembrī
0: nākat. Un?
13: Visiem Ķemerī. Rehabili, jaunajums Vilnis. Labrīt, sveiki.
0: Rehabili. Vai, šoreiz ir labi apsaikot.
14: Es jau nav smalks. Cak, cak, puķi nost pie mūziķiem. Un laiž tālāk.
1: Cak, cak, puķi nostaļš.
0: Oj, Dievi, es esam svīst. Bet kāpēc man svīst labā padus vairāk nekā kreisā? Es nevaru...
15: Viņš bija man labs draugs. Es viņu pazinu divus gadus. Pak, pak, pak. Tās nav bēres?
0: Nu, nē. Skaidrs.
16: Pagaidz.
17: Nav bēres. Bez dāvanas atmācu.
0: Bez dāvanas.
15: Bez vai tu atnāksi, kad māt vairs te būs sešties
1: jā.
0: Jā, padziedājām. Un tu dienas
18: beidz. Sveicienas visiem, novēlam sveicienas un visi sveicam sveicējus. Un sveicēju sveicis visi.
1: šitas rindīgi reāls.
0: Renārs. Jau, bet kam tu beigās iedod, es nezinu.
18: Un daudz laimes arī tie, kuri nepabeidz skolu. nu es atvainojos sveiciens visiem.
19: daudz laimes visiem tie, kuri pabeidz skolu šogad.
0: Ļoti nopietni.
1: Skola tikai sākās tikko.
20: Jā. Baterijas jau ir iekšā.
1: No šitiem var baigo kompilācijas taisīt.
0: Kompilācijas.
1: Tad visdrīzākais jau tam... Mārtiņš bija labs. Un,
0: bet tas Reinis, pirmais bija Reinis, man liekas, tas visiem mums patika, jo...
1: Tur bija, kas tur bija?
0: Tur bija tā.
21: Daudzi laizas cimš, daudz laimes cimšanas
0: dienā. Pagaid, Mārtiņš
1: tev patika. Labs, jā.
0: Mārtiņš tev patika šis, jā.
12: Es gribēju visu uz ielu, es gribēju teikt, ka man pašam arī gribējās pašam arī apaļā būs, arī novembrī būs pašam gribējās.
1: Pašam gribējās.
12: Nākat.
2: Nu, bet Ilona.
1: Nu, tad Ilonai bija.
0: Ilonai bija.
2: Stabiedrisko transportu man tuva tēma.
10: Padarināšanā, tad citu brīdi.
12: Arī novembrī būs pašam gribējās. Nākat.
0: Pašam gribējās, jānāk. O, žēl, ka jūs nedzirdat neko. Tad, ļoti smieklīgi, jā. Paldies. Tā, Ieva Dzene ir nākusi ne tikai stulbumā klausīties, bet paziņot lielo paziņojumu lietu. Mēs staipīsim to gumiju lielāk.
1: Mārtiņam tad Mārtiņš iet uz izrādi.
0: Mārtiņš uz izrādi, bet Ieva Dzene pēc mirkļa paziņos rezultāti. Jā, jo mums
2: tieši tā.
0: Komerc pauze, vai ne? Un
1: metīs arī, vainadziņu, jā, vai ko darīs? Vai?
0: Jā, jā.
2: Un, tad jau redzēsim, noslēpums. Ņieburiņa jau vairs nav.
0: Ņieburiņa vairs nav. Ievas Kerevits dziesmu vēl nav par vēlu.
2: Jā.
0: Bet to vēlāk. To vēlāk.
1: Ņieburiņa nav tāda dziesma.
0: Ņieburiņa nav, ne. Mums tagad būs šitas Mārtiņa. Nā, un te vēl jau visādi.
1: Pirmā klasē.
0: Nē, viņam jau te bija forši, kur te vēl tas, man tur ir tā kaut kas.
1: Tur ir kaut kas.
3: Šis ir Lopu Reidijā.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: griežu sīpolu un raudu.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Ziedēšu ilgi, ziedēšu koši, nu tava dziesma ir.
4: Pilnīgi mana. Pilnīgi. Un Kerēvits ar mani tāda favorīta izpildītāja, nu tā balss tāda spēcīga.
5: Tik reiz tu Kerēvits nospēlēji, kamēr tu biji ēterā?
4: Nu vai tad es atceros veselu mēnesi, ārprāts.
3: Jā, veselu mēnesi vēlreiz atgādījām Ieva Dzene.
4: Meklēja vīru.
3: Jā, un tagad viņa paziņos svinīgo rezultātu.
5: Vai kaut kādu tramrūnu?
4: Tā. Nē, vēl nē. Nu vajag pateicības. Vispirms jāpasaka lielu paldies visiem pielūdzējiem, kas atsaucās gan e-pastos, gan Instagramos, gan Facebookos un visur citur arī uz ielas. Liels paldies, tiešām, no sirds.
6: Bet ņēmis to Viktoru.
4: Nu, pagaidi. Vēl lielāks paldies noteikti arī visiem ekspertiem, kas man palīdzēja, padomdevēja. Un es jums teikšu tā, es izgāju cauri tādām transformācijas fāzēm. Pirmajā nedēļā...
6: Lokiem.
4: Pirmās divas nedēļas ar rūdītiem kungiem, kuri nekad nav precējušies, man pilnīgi bija tāds pārdoms, ka jāmet šitas plinti krūmos, nevajag precēties. Nu, ka ir cilvēki, kuriem nevajag precēties.
3: Varbūt, ka tā esmu arī... piemēra,
4: apmēram. Varbūt, ka es arī esmu no tiem. Tad jau nāca Ancis Ancovs, nu, tur es sajūtu tā, ka nu, to, nu, viņš pieredzējis
3: labi. Ģimenes cilvēks.
4: Jā, ģimenes cilvēks. Skaisti. Jā. Nu, tā kā es atkal atlicu apakaļ, ka gribētos.
3: Jā, bet viņš jau ir precēts.
4: Jā. Jā, ne, viņš ir tikai padomdevējs. Tālāk Magnus Seriņš, nu tur mums pat ēterā mums bija randiņu sarunas.
6: Ķīmija.
4: Nē, viņš arī aizņēma.
6: Kaštivo.
4: Nē, mums ēterā zvanīja klausītāji, mēs te randiņus sarunājām un randiņu jautājumu bija ļoti aizraujoši. Tad, nu, protams, ka man bija priekšā arī operas apmeklējums. Nesatiku nevienu. Ar vienu tā samiedzos ar acīm. Nepienāca pie manis tā.
6: Tad atkal.
4: Gribēju aiziet uz Ezīšu festu, bet izejot no operas, saprotu, lietas līdz kāpu tajā pirmajā tramvajā. Kāpu pirmajā tramvajā un nebraucu uz to Ezīšu
3: festu. Tu nemaz netikt iekšā, tur runā.
6: Tu taisno pa taisno no operas tagad uz vienu.
5: Jā. Bet labs kontrasts tāds, vai?
6: Opera
5: un Ezīšu fests.
4: Tad, nu, es kārtīgi apdomājos svētdien un es sapratu, ka es palikšu uzticīga.
5: Nu?
4: Tam, kurš mani pieņem tāda, kāda es esmu, un es viņu pieņem ar visām kaprīzēm viens otru, un nu, tā enerģija...
6: Tā televizora pults.
4: Tā enerģija starp mums ir kaut kas neatkārtojams, pilnīgi kā narkotika.
3: Nu.
4: Viens pēc otra alkstam.
6: Nu.
4: Es esmu uzticīga radio ēteram.
6: Tātad atkal.
4: Pagaid. Un noslēdzošais vīrietis, kas pagājuši piektdienu ēterā pateica īsto galveno atziņu, bija burvīgais Arvīds Cellers. Un viņš teica, Ieviņ, meitiņ, nu nevajag meklēt. Ja ir lemts, tad ir lemts. Nu, ja nav, tad nav. Viņš jau 57 gadus liktenīgi, ja, kopā ar savu sievu laimīgi. Nu, redz, nevajag meklēt. Ja ir lemts, tad ir lemts. Atnāks varbūt kāds labāks par to ēteru, bet pagaidām... Paldies.
3: Ok. Lai. Nu, te jau arī viens ilgadīgs mūsu klausītājs Guntārs raksta. Sveiki, izskatās, ka smukā Ieva nevienu nav dabūjusi. Lai ņem Wolfu, sēž jau blakus, bišķiņ balts un garā pasists. Aiziet uz baznīcu visu kopā un miers. Nu, vienkārši.
6: Nevajag uz baznīcu, tad jau var baznīcu izsaukt uz šajienu.
4: Jā,
6: nav problēma.
4: Visur, kur vajag. Jā. Nu tā, bet skaists piedzīvojums es jums teikšu. Bet ja grib atrast to īsto, nu, tad nevajag caurši tādu vēl tipu. Šis nestrādā. Vienīgais, kas man vēl atlicis, nekad neesmu bijusi tajā Tinderī. Nevar saņemties.
6: Nu. Bet zvaniet, 28, kā tu bijis.
5: Mums jau, 0, 9, 0, 0.
3: Mums jau pēc gada atkal būs atpaļinājums. Jā, atkal iedarbināsim to motoriju.
6: Tev boška iekritīs pēc gada, jā.
3: Pagaid, reku viens apsveikums, varbūt tas arī tev.
4: Tas ir čupāga.

0: You are very wide.
1: Nu jā, nu tas var.
2: Tas baigi gari šī tas ir baigi.
3: Paldies.
1: Paldies, tas bija ar savu apsveikumu.
3: Edmund, lai tev burvīgs jaunais mācību gads.
1: Burvīgs,
3: es tā priecājos, ka man nav jāiet uz skolas.
2: Es arī īstenībā ļoti priecājos, ka man citāk man murgos rādās.
1: Nu, nevreiz jāiet uz skolu.
3: Un tas modinātājs manuālais.
2: Jā. Kā man negribas iet uz skolu.
4: Izklausās. Jā.
2: Tur viss turpinās, jā.
1: Viss turpinās.
5: Varbūt jums tiešām vajag aprecēties sev. Nu, pasies, vai ne tad...
3: Nē.
5: Dienesta romāniņš tāds normāls.
2: Tā kā šī psīte ir dienesta romāns.
3: Es neesmu Arta Gaumē. Mēs esam draugi.
1: Aktuāli joprojām
2: paliek. Es vispār neko neteču.
1: Aktuāli joprojām paliek šī dziesma.
2: Atstāšam šo jautājumu gaisā.
1: Gaisā.
3: Daudz laimes dzimšanas dienā!
1: Jā! Yeah!

SVH, UVH, ne SVH, Radio SVH, LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien, 1. septembrī, daudzviet Latvijā gaidāms pērkona negaiss, dienas pirmā puse vēl lielākoties bez lietus. Iespējams pērkona negaiss dienvidu Kurzemē un Zemgalē, bet pēcpusdienā jau vēl lielākā valsts daļā un vietām nokrišņi būs ļoti spēcīgi. Un dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas, gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā arī pēcpusdienā iespējams lietus, gaisa temperatūra ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 tūkstošiem eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: pāri pulksten 9. 1. septembrī ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados izsludināts iespējams gaisa apdraudējums. Ap 2 naktī Lūdzas novada iedzīvotāji mobilajos tālruņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Pulksten 2:25 tika ziņots par apdraudējumu beigām. Savukārt īsi pirms pulksten 4 par iespējamu apdraudējumu izziņas saņēma Alūksnes novadā. Pulksten 4:17 apdraudējums bija noslēdzies un līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un zināms, ka droni, kas šajā rītā radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ielidoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, ir bijuši droni, kas pārvietojās paralēli Igaunijas austrumu robežai un arī Latvijas austrumu robežai, un bija arī tādi, kas ieceļojuši Igaunijā, un tādēļ arī izsludināta trauksme tā šorīt norādīja aizsardzības spēku stratēģiskās komunikācijas departamenta priekšnieks Igaunijā Uku Arolds. Pirms pulksten 6 trauksme atcelta arī Igaunijā, un zināms, ka naktī noticis Ukrainas drona trieciens Ustļugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos Somu Līča krastā netālu no robežas ar Igauniju. Tā savukārt pavēstīs Krievijas Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko. Latvijā šodien sākas jaunais mācību gads, un mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien zinību dienā skolēniem vēlējis iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkēvičs apsveikumā arī norāda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizējas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdziet palīdzību, skolā ir jāmācās gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, un iemācīties meklēt un rast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, tā sacīs prezidents. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, no 1. septembra mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs attieksies uz visu pamatizglītības posmu, tātad arī 7. un 9. klašu skolēniem. Tālruņus varēs izmantot, ja pedagogs to atļaus mācību procesā. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunajiem mācību gadam pastiprināti tiek uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā, un pastiprinātā kontrola turpināsies visu septembri. Šajā rītā īsi pēc 8 Rīgā Pārdaugavā ceļu satiksmes negadījuma dēļ uz laiku apstājies pirmā maršruta tramvajs virzienā uz Zīmantu, tā informē Rīgas satiksme. Negadījums noticis pie pieturvietas Kurzemes prospekts. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appaus. Nepāls varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Tikmēr Latvijā DNS paraugus nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Un noslēgumā vēl kāda vēsts Indijas premjerministrs Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, atsaucoties uz ārvalstu mediju mēstu portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru. Šādas tik divpusējās tikšanās notikušas G20 samita laikā, un, kā norāda ārvalstu mediji, Krievijas ārlietu ministrs apmeklējis šo sanāksmi pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikule.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Rádio SVHLV rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu ko, dzimpen, happy dzimpen, garšīgi limpen, Rādio SVHLV, divu gadu jubilēja, to svinam, un, protams, sagaidām arī visādas ciemiņas un mūziķas tā skaitā. Nu, neaicināt jau mūsu kārtējo reizi Olgu Rēcku, ne?
2: Tad, jā, viņa arī ir skola.
1: Jā, ir skola.
2: Es arī gribēju aicināt, teiksim, tur savuši kaut kā šos, bet nu, bērni skola, visu.
1: Jā. Nu,
2: bet, tā, bet reku, kaimiši.
1: Ģirds Lūzis ir Amerikā vispār.
2: Jā, vispār, briesmas.
1: Un Jako viņš bija netālu no Čikāgas vakar.
2: Un Jako Šonoks, viņš jau nevar.
1: Viņš tik agri nevar.
2: Var.
1: Jā.
2: Bet reti. Nu. Bet reku, kaimiņš pats pieteicās, jā, ogras kaimiņš, vai ne?
1: Gins ogras Brands. Kaimiņš.
2: Nu, tu šis ogras.
3: Nu, jā, kāds.
1: Bet te jau nav ogre.
2: Nu, bet viņš, jau nav. Bet viņš pats pieteicās.
1: Ā, nu, tu domā no savas.
2: No sava gala,
1: jā. No ķīnūžu.
2: No ķīnūžu, ķīnūžu kaimiņš no ogras.
3: Jā.
2: Jā, Gins Brands Tālītis.
3: Ķīnūžos man arī zemē.
2: O, bet viņš ir norēd.
3: Riktīgs
1: zemturis.
2: Zemturis.
1: Viņš ir zemturis.
2: Ķīnūžu
1: zemturis. Zemturu savienība.
3: Jā.
2: Gintu daudz noteikti atpazīst pēc grupas Linga.
3: Jā, tu tur daudz gadu spēlēji baģitāru, ģitāru un taustiņu. Mm-hmm. Un piedzēdāju.
2: Nu, re?
3: Nu, tur 10 vairāk gadi bija.
2: 10 gadi?
3: Pat vairāk. 11.
2: Nu jā, labi. Un es zinu, ka Gins arī nu, pats kā solo mākslinieks darbojas.
3: Jā, es šobrīd darbojos un ar pedāļiem daudz dikti lūpi iet vaļā un ģitāras daudz un bungas iesitu pats.
1: Tas peļņas nolūkos, jeb tas ir aiz racionālā
3: kaifa nolūkos, kaifa.
1: Jā, jo
3: vairāk es baroju dvēseli ar to.
1: Skaidrs. Labi, to es arī gribēju zināt, jo tagad cilvēki daudz iet to tādu savu solo ceļu, jā, un izmanto visas tehnoloģiskās iespējas, kādas nu tagad mūsdienu sabiedrība.
3: Bet, protams, bez koncertiem neiztiek.
1: Nu jā, nu es jau teicu, nu mēs jau teicam peļņas nolūkos arī. Tomēr. Jā, un tas ir izdevīgāk paņemt, teiksim,
3: vienu džeku nekā piecus.
2: Nekā abonementu orķestri staipīt līdzi.
1: Jā. Nu, tas viens. Bet strādā ar orģinālu repertuāru?
3: Ar orģinālu repertuāru, jā. Vairāk vai mazāk. Šat tad iepinu arī kaut ko
1: bet pazīst. Kaut ko jau var apdarināt arī.
3: Protams.
1: Brajans Adams arī netiek saudzēts. Vai ne?
3: Jā.
1: Tā išaudz.
3: Vai Coldplay, piemēram.
1: Jā. Vai Olga Rēcka?
2: Droši vien, ka nē.
3: Tur neies.
1: Ja otro reizi mēs piemīdām, nu, Olga piedod, nu mēs tā.
3: Olzītei čau, jā.
1: Tā ir viņa. Šitā, viņa mums atstāja ierunāt. Tas no džingliņš. Olga, jā, neuzminēs. Jā, tā kā tādu varam iedot sampli. Tu izmanto nu, to, ko tu uzreiz momentāli iespēlē, jā. Ir arī tiešām
3: ir,
1: kaut kādi sampli.
3: Ir arī kaut kādas cilpas, protams, apakšā, nu, kaut, lai būtu.
1: Nu jā, tas viss ritmiskās. Masīvāks, jā. Bet nu kaut kādā James Brown tur iekšā neieliec. Tur.
3: Nē.
1: Vai Martin Luther King.
2: Kā bija tas, kurš bija, viņš bija Rīgā, tas rudais džeks, kā viņam bija vārds? Oh,
1: Jimmy Somervilles?
2: Nē. Viņš tas arī bija Rīgā, jā, bet tas, kas ar ģitāru dīrās. Nu.
1: Ed Sheerans,
2: jā. Viņš arī viens pats, vai ne?
3: Viņš arī viens pats, jā.
1: Nu jā, tā būs, tā nav... tagad būs. Tā kad jāsāk būs uzmanēties, ka būs tikai puse.
2: Tad tu var divus stadionus paņemt vienā vakarā.
1: Jā. Cik dziesmiem ir?
3: Dziesmas tik daudz ir.
1: Jā.
3: Diviem albumiem pietiek.
1: Nu tak, kur ir albumi?
3: Nu vat nav vēl.
1: Nu, tak...
3: Jānis Šurp.
1: Viss, mēs gaidām nākamo tikšanās reizi, jau prezentēsim tavu
2: albumu. Un kurā vietā tev meklēt, kur cilvēki var skatīties?
3: Nu, var skatīties visur, Instagrams, Facebooks, TikToks, visur ir Viģiks Elikons.
2: Un tad tā arī jāmeklē Gints, Brands
3: Cālīts, jā.
2: Okay.
1: Šodien tu mums tā tīri tādu akustisko
3: versiju. Tādu. Jā, bet negribējās stiept tik daudz lūžņu šurp.
1: Jā. Ā, tad tomēr ir jāstiep lūžņu.
3: Ir jāstiep, jā.
1: Vairāk
3: kā bondziniekam.
1: Nu, re.
2: Nopietni,
3: jā? Jā, ir diezgan daudz.
2: Jā,
3: tieši tā. Jā,
2: hēdī.
1: Tu tagad vari iepiedalīties grupā, tevi bungas uzdāvināts.
2: Man tagad ir bungas, tam citu. Jā, bet klausies, bet kur tev, šodien, es sabot, tevi kaut kādu koncertu?
3: Šodien man ir lielvārdē

0: Lauču plēšu laukumā pasākums.
1: Un tas ir bijušais tirgus laukums, ja?
0: Jā. Kur ekrāns uzstādīts šobrīd ir jauns.
1: Aha, un tur, jā, cikos tas ir?
0: 7:00 vakarā. Visi laipni lūgti.
1: Un tas ir tāds bezmaksas pasākums.
0: Jā.
1: Sakarā ar 1. septembrī. Okay. Nu, vēl kaut kur tevi kaut kā tuvākie, kur tevi...
0: Būs, es tagad nevaru pateikt uzreiz uz sitienu.
1: Bet tad tu tā vajag, ja vajag tur tā viesībās, kur atbraucies
0: pazaudzējiem
1: lūžņiem.
0: Tumbas man ir, viss man ir.
1: Elektrība arī, viņš var ļoti profesionāli pieslēgt, ja vajag, vai ne?
0: Ģeņģer, taču to pieslēdzās.
2: Bet tagad savs runa, vajadzētu tev paklausīties kaut ko. Ir kaut kāda īpaša dziesma, kur tu gribētu veltīt mums, varbūt, dzimšanas dienā?
0: Nu, ir tāda viena dziesma, ar kuru es nespēju iedomāties savu koncertu, un vienmēr viņu beidzu ar to dziesmu.
2: Pilnīgi tā. Tā kā raidījums arī tad jātais ciet pēc
3: nē.
2: Tā.
3: Protams, ka nē.
2: Jā,
0: bet nu, tas ir vairāk par tādu, nu, sevis tā kā audzēšanu, sevis izzināšanu, un vārdi tur arī ir tādi, kad lai krauja manējā debesīs tiecās un tādā garā.
2: Vārdi tavi?
0: Vārdus man raksta tēvs.
1: Armands.
0: Armands Cālītis, jā.
1: Nu, zināms.
0: Viņš dzejnieks
1: tagad. Viņš dzejnieks tagad ir, jā. Okay, labi.
2: Nu, labi, klausīsimies.
1: Aiziet.

0: Nu skaisti.
1: Nu, ko, paldies, un dzimšanas dienā. Nu, paskatīšu, jā, jā, vai arī tāds smuko momentu.
2: Smuko, uguntiņu pakūru, un gaisā bija mūsu ciemiņš mūziķis Gints Brants Cālītis, jā. Jā, ar savu ģitāru un, protams, ar tiem lūžņiem, kas palika mājās.
3: Jā, tos nākamreiz paņemšu.
2: Un ar tām daudzajām dziesmām, kuras pietiek diviem albumiem, nu, tur un viņi pie vārdu, viņš nākamreiz nāks jau prezentēt savu pirmo. Jā, labi, protams, paldies
1: nu, tev. Nu, kaut kad gada beigās vai nākošā
3: nu,
1: gada
3: jo saņemties jā, vienreiz.
2: Nu, jā. Nu, bet, jo, tik ilgi mēs būsim vēl tiem.
1: Jā.
2: Jā, ok. Olgu pāris reizes pieminējām. Nu,
3: jā,
2: vajadzētu.
3: Olcīt taču jau, jā.
4: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc iedzer. Nu, nē, es to nelīdzu. To var iedot bēbē brokstī.
5: Radio SVHLV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Buget. Scheiße mit Radio. Radio SWHLW.
1: Bruna iz Brdina Jums.
2: Iz glas.
1: Zijeća je glas, ja.
3: Līdz vasaras brīvlaikam es tikai 272 dienas.
1: Jā, tu esi izskaitījis.
3: Izskaitījis arī.
1: Nu, forši. Nu,
3: es šodien ieskaitu 273, bet tā jau.
1: Tad svētku sajūta ir. Pats ar kaut ko pazubrīsies. Viši,
3: nu, vajadzētu jau it kā.
1: Nu, ko vajag cilvēkam nepārtraukt pilnveidoties. Lūk, vakar jebkāds kolēgi skatījās dokumentālas filmas par zirnekļa cilvēkiem un terminatoriem.
3: Jā. Ir arī dokumentāls par šī.
1: Nē, viņam jau visas filmas ir dokumentā. Tas, kas ir uzfilmēts un rāda, tas ir dokumentāls.
2: To, ko rāda televizorā, tas ir taisnība.
1: Tas ir dokumentāls.
3: Tā kā tu mīlas viesuli arī.
2: Tieši tā. Un tas, ko tu tagad mums saka, tas arī taisnība, vai ne?
3: Tas ir taisnība.
1: Nu, un ko tu sadarīji, kamēr mēs nedarījām neko?
2: Atnes to sintezātoru, nospēlēs mums, ka tu nocitās kaut ko.
3: Es biju fotografiskaimam Tallinā izgājušo sestdienu, nu patās.
2: Tur darīja, kāpēc
3: tas bija vajadzīgs? Es tur stelēju, sintezators. Tur bija
1: šitais... Tur bija vajadzīgs?
3: Prāta vētrē bija koncerts.
1: Tu tīni nesatumpas.
2: Viņi Tallinā kādu vajadzīgi,
3: ja? Jo, tur ir. Un tur tāds sevišķāks likās, jo tur nav tās milzīgās masas, nav nekādas rindas uz depozītu glāzēm.
2: Nu, 200
3: cilvēku. Ap 200-300 cilvēku, tāds īpašāks. Nav baigi jāraujas uz pirmo rindu, tu jau esi faktiski gandrīz.
2: Tu jau esi pirmā rindā, jā.
3: Un nebija tās burzmas šausmīgās un tā.
1: Tas ir izdevība.
2: Tas ir tiešām prāta vētra, tas ir izdevība.
1: Es domāju, ka, teiksim, Albānijā viņiem
2: tu ir vēl labāk.
1: Albāni.
2: Tu un vēl viens būtu apmēdz Albāns būtu.
1: Vēl viens Albāns.
2: Jā,
3: Dalba.
1: Kur tu vēl Dalbāniet?
3: Es vēl tur uz otro stāvu uzgāju.
1: 101 Dalbāniet.
3: Dokumentāli filmu.
2: Tā ir dokumentāli.
1: Kur tu vēl biji aiztesies?
2: Pa mēnesi, kur tu biji, tu jau nāc ar pie tās debesu brūtas, ar nāc ciemos.
3: Jā, atsauc mani.
1: Debesu brūte. Nu, tas labi.
2: Nu, jā, viņi taču teica, ko ja reiti ir aprecējusies.
1: Debesu brūte.
3: Nu, jā, tā kā
1: jau.
3: Vai nav dzirdēts? Ir precējušies Eiffeltorni ar kaut kādiem pieminekļiem.
1: Jā, ar Berlīnes mūri viena zviedrieta aprecējās.
2: Stulbeni.
3: Lai viņai viegli.
1: Nē, smagi viņa.
2: Smagi būs.
1: Tas iedomājies. Nu, labi.
2: Kāds naktī tā nospiež.
3: Nu, jā, bija.
2: Beigtu, nu.
3: Tā kā 8. augustā bija Kandavā gaisbalonu festivāls.
1: Tā ārzemē.
2: Nā, ka tad atradza vietu.
3: Tur man izvilka, nu, tur Ernestam bija tas stāvmuldamais 40 minūtes.
2: Bet. No, un nomuldēja arī?
3: Nomuldēja, okay, un tur pat taisno no turienes man atbauc šoferi pakaļ, būrāšanas biedri, un uz Klaipēdas, prom, veselu nedēļu būrāšanas šitais te čempionāts Eiropas bija.
2: Nopietni, jā.
3: Nu, baigās karbā tāda izdzīvošanas nometne.
1: Kuru vietu dabūji?
3: No, tur vispār baigi negodīgi viss.
1: Protams, pietiesāja.
3: No 14 laivām tur maksimāli ko varēja dabūt. 11. Tad tur maksimāli sasto varēja dabūt.
1: Pirmais 20 dienas. Pirmā 14 dienas.
3: Jā. Tur sabās vienā kategorijā tās laivas, kas bija agrāk katrs savā.
2: Jā, jā. Un motorlaivas jau stāsti būs. Stāsti vēl.
3: Bet tā vispār bija baigi labais, tāds, tur var nogūri, pirmo dienu garā gonka, jau zini, 460.
2: Čiki briki arī bija, nebija, laivas dibenā kaut kur.
3: Nu, bija jau.
2: Tur
3: 460 km pirmā gonka, garāk
1: barāk 460 reizes.
3: Klaipēta Liepāja palanga. Nu, mēs vienam deviņi.
2: Visās tajās vietās bija.
3: Nu, jā, nu, tur kartēja atzīmē.
1: Tikai ķēķi nebija.
3: Kambīzē.
2: Nē, nebija. Tad bija. Kur tu biji sakatās?
3: Klaipēdā, Liepājā, Palangā.
2: Tikai ķēķi. Nē.
1: Nu, labi, un, nu, ko, ko to viņi apcel? Ko mēs viņam
3: apcel? Un deviņiem cilvēkiem nenovēmās tikai četri.
1: Jā.
3: Vēs vienu turais kājas, kamēr tas tu jā, tik pār traki. Botam vēmīs.
1: Taču pieredzes bagāti cilvēki.
3: It kā vai ne?
1: Bet, pa, nu,
2: tu šeit kaut kādi
1: ar tevi pašam?
2: Arhitekti vai ne? Fotogrāfi vai kaut kas tāds?
1: A, kas tev palīdz? Tur kaut kāds zāles?
3: Es jau biju, es jau redz jūnijā biju līdz Francijai nobraukties, es jau biju uzskatīt.
1: Piemēram, Biaricu.
2: Novēmās līdz Francijai, jā.
1: Nu, labi, tā.
3: Un tā, nā, nu jā, kamēr jūs vēl bija prom, tad redz, atnāca vēl Ievas izsauc uz šeien, no.
2: Tā, un tad, izsauc.
3: Jā, un ar tām protēzēm bija ņemšanās vēl, jo projām, tas tad no. tev stalkrastos izvēl.
1: Stalkrastu.
3: Kamēr es biju tajā čempionātā, man sūta tos screenshots, kad šitajā te, nu, tajā, ja, Salkrast tajā sludinājuma, tajā Facebooka, tajā mūļlapā, ir tāda grupa, un ka tur tiešām meklē.
2: Meklē zobus.
3: Tālu viņa numurs jāatsāc, nu labi.
2: Salkrastu grupa meklē.
1: Zobu grupa.
3: Un tā izrādījās. Nu, tā nav īstie. Un tā, kurai sazmanījā manas kundas sveiciens sloks ielā pie 7, tepat viņām, tepat. At, piebraucām nomērīt, nē, viņi saka, nav, manēji tur ir nolūzus gabaliņš.
1: Es jau varēju, kā viņi... salkastos, eju uz jūru, es skatos, vai ja kuram
2: pilnca,
1: ir
2: tā pilnca
1: mīlna, mīļa, tā, tāda mīkstāka mutīte.
3: Ar cepumiem nokam pienu.
2: Jā, un... jā, bet, bet tad tu vajag iet uzmanīgi, lai neuzskatās.
1: Ja. Nē, viņš jau kā, kā grāfikas, ka uzskatās.
3: Glakt.
1: Ar dzerokli pa pieri.
3: Un šitā, un sloks, sloks ielas Hanskundze, zināja teikt, ka viņa LV veikalā saukas
1: tos... Slokas ielas Hanskundze, tas ir kaut
2: viņa, kas... Viņa pagrūda LV veikalā to
3: ne, viņi, viņi stāsti, viņi gaisa mazbērniem peldēties, un ka vi, baig viņainā dienu, ka nāca tas vilns ar šļakt pa muguru un tas ārā. Un viņa bija aizgais uz LV, tur arī mētājs protēzes, tas ir kāds vēl ir pagrūds. Un saprot, te beigās sanāk trīs.
2: Saukrast ir pilni ar protēžu.
3: Protēžu līga.
1: Saukrast tos ir kādi trīs elvī, tur var, tur var visur.
3: No, tā kā, tā kā, ja
1: tā
3: kas...
1: ir reklāmas kampaņa, jo ve... tur ir piecacelti jauni lielveikali. Tā kā elvī tā bišķiņ nostumts, ka man, viņi speciāli to taisa.
2: Bet tu redzēsi, tu ir tās būs tāds
1: viņi protēžu. Viņi izber zobu.
3: Tur dentāla klīniku jāvar.
2: Tur, tur ir vairākas jātais vaļā, šitās te.
1: Nē, tāda atradumu birojas speciāls tāds.
2: Paga.
1: Tikai zobi.
2: Pasauc Wolfu, pasauc Wolfu. Viņš šeit ir...
3: Ah, viņš šeit ir dentologs.
2: Viņš šeit ir, viņš šeit ir zobu tehnics.
3: Jo, Heidi.
2: Vai a, var, tu, nu, vai, nu, kā vai var pielāgot.
1: A, Anna no. Slokas tante.
2: Nā.
1: Slokas tante.
3: Viņa teica, viņa esot bijis avāriem, tad viņa bija iešķiem.
1: Anna Sielas Slokas tante.
2: Tu taču esi pēc, pēc izglītības, tu esi stāv...
4: Tas ir tas zobu tehnics, jā?
2: Zobu tehnics, jā, jā, jā, jā, jā, jā. Vai dieviņās?
4: Agi dievs.
2: No. Klausies, var, var pielāgot?
1: O tantei, nu, Annas,
4: nē, nevar, kaut ko...
1: Sloks ielas tantei Annai tagad.
4: Nu, nē, nevarēs, nevarēs, nevarēs. Nevarēs. Tur sarežģīt, jā.
1: Jā.
2: Tu... Nevar savs, kaut ko pieslīpēt, kaut ko izdzīt,
4: nē, nu,
2: kaut
4: ko... Nē, piemēr jau kaut ko pieslīpēt var, bet, zin kā tā...
2: Kaut ko uzkausēt.
1: Bet tu varbūt gribi paņemt mājās patrenēties tās iemaņas, lai tev nezūs, jau.
3: Nē, ja te saimnieks nepieteiks, es galīgi neatrie... Es uzpastēšu šito te alus attaisāmo.
2: Nē, tu salauzīsi viens un divi.
4: Ne jautājums ir, kādi tie materiāli, kas tas ir pa materiāli?
1: Nu, nu cirkaudīs tas.
4: Kaučuks, jā, jā. Kaučuks. Šitā ir modernā plāta, tā vecās varēja salauzt, jā, šitās.
3: Ā, nu,
4: jā, jā, jā.
3: Elastīgā.
4: Elastīgā, jā, jā, jā.
2: Pamēģin.
1: Agrāk no kartona. Nu, labi.
2: No? Un ne, tad ne, tu staigā nevis laik zobi, kam
1: ir. Verdikts ir, tā nevar. Tais, tā attaisābo, ja ko tu tur gribēji.
2: Un tu, tu viņas laik nesā līdzi
3: visu
2: laik.
3: Kāpēc tā ir? Mazums, jā,
1: mazums, nu. Atkal kāda slokas tanta nāk, vēdī. Kaut, nu, nu, tad es nezinu, vai tev vēl kādu anekdotu vajag. Nu, vajag, to jau gāja cilvēku. Ir kaut kas?
3: Nu, ir, es tā Igaunijā saklausījos, tur tā mēles
1: mežģīts.
3: Nu, nezinu, anekdots, tāds mēles mežģīts. Viņi, viņi mācījās latviski, un tur tāds skaitām pantiņi.
1: Un?
3: Tas jau tā kā tāds nekas jauns, bet man ir maza kasieta, es viņu spēlēju katru dienu. Man ir trīs, ne tie ir krakli. Es biju spurvā, es tur esmu bijis spirtī. Ja tu gribi pirsti, lai tu pirdien ārā, mani meli pēdi. Es ir estī, es ir ipelē. Tā, un tā viņi Tallinās stāstīja. Mācījās latviski.
1: Labi.
2: Vai vēlreiz to šodien uz kameru.
3: Man ir maz kasetes, viņi spēlē katru dienu. Man ir trīs nedēļi krekli, ja tu gribi pirsti, ai tu pirdien ārā. Esi bijis purvā, es arī biju pirtī, mani meli pēdi. Es ir esti, es ir ipelē. Nu tā, igauņi, viņi mācās.
1: Tas ir lielveikalu tīkls, tas pēdējais.
3: Jā, jā, jauns viņi.
1: Igauņu,
3: viņi ipelē.
2: Es ir igauņi.
1: Jā. Nu, okay.
3: Un sveiciens, radies, kā jau rudens saka, septembrs, sveiciens, nu, vienā tā? Dienā Renāram, kaut kur arī šodien uz iekšā
2: lai. Tu nenesi, un tās gladiolas tu nenesi iekšā, tas, lai paliek tur ārā.
1: Nenesi gladiolas.
3: Tas jau neoriģināli.
1: Sīpols adenes.
2: Jā.
1: Labi, paldies, ziečs tas bija.
3: Jā, sumināt.
1: Jo.

0: saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Un vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
0: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Jā. Melnā humora tops Bēbē brokastīs mums šodien nu, tāda īpaša diena, 1. septembris. Tādēļ mēs nu, tādu īpašu topu arī esam jums sagatavojuši. Sagatavojuši to esam kopā ar Adrem Auto. Un mēs šodien jūs turpinām iepazīstināt ar Subaru elektro auto pasauli. Šodien uzmanības centrā Subaru Uncharted jauns pilnībā elektrisks SUV tiem, kuri vēlas apvienot mūsdienīgu elektroautoru Subaru piedzīvojumu garu. Uncharted jau pats nosaukums aicina doties neatklātos ceļos gan pilsētā, gan ārpus tās. Tas ir vēl viens solis Subaru elektriskajā nākotnē, kurā izvēle kļūs arvien plašāka. Rīt mazliet pastāstīsim par Subaru Outback, bet par balvu, kāds tad, nu, dabūs ritīgi. Kāds viens, ja, dabūs ritīgi izbraukāties nedēļas nogalē. Ja, tātad, nu, kāda nedēļas balva, nedēļas nogale ar jauno, kādu no jaunajiem Subaru piedāvājumiem, Adrem piedāvājumiem, pareizāk sakot. Jā.
4: Nu, lai gan var jāteic, ka es nepaspēju visu izskatīt piedāvājumus, tur šārkārtīgi daudz, jo kaku tēm tā jums patīk. Tā
3: es par Subaru, es atvaļos runāju.
4: Es, tā, kad, jā, nē, es...
3: Tu kaku tēm, nu, kas...
4: Mums melnā tumora hops.
3: Melnā tumora hops šodien ir ļoti tāds...
4: Nu, Dievs, nu, jā. Nu, palasiet paši, nu, es to pat nevaru,
3: nu, to pat ne, to nedrīkst.
4: Tu grūti lasīt.
3: Jā, bet pat Mocarts savu laiku esot ļoti piekopis tolic jociņas, un viņam tas arī izdevies.
4: Un bērni nāks un bērni mājās nāks, no skolas un stāstīs,
3: ko viņi ir uzrakstījuši tolete uz sienas.
4: Nu, tu taču arī zini kādu kaku joku, vai ne?
5: No tādu mēs skolā arī taisījām, ar raugu.
3: Tas ir happenings jau.
5: Bet pirmā reize, 13 pakas salādēm bija pamaz. Pēc tam otrā reize, vot tad sanāca.
4: Cik bija pakas?
5: Dobri kāds 30 pārmi.
4: 30, jā, un tad aizgāja
3: rūgdams. Aizgāja uz urra.
5: Trešdienā bija padarīts darbs, un piekdienā bija brīve. Kā šodien atceros? Visiem dzīvnīcis.
4: Kas bija ceturtdienā?
5: Nu, viņš jau rūga, kamēr vēl.
3: Darbs pie materiāla. Nu, tā.
4: Un tad nāc pa visu vien ārā.
5: Jā, traktors pēc tam raka aiz skolas.
3: Pagaidi, aptējies, jo tad tu gati visu izmet ārā, jo viņam tipa pagāri.
4: Nu, gati, šausmīgi labi, bet stāsts tik ārā, jā.
3: Labi, tu, es tad gati varu papildus, paķeršu.
4: Bet, nu, labi, vīrietis tualetē nesēž, viņš atgūst kontroli pār dzīvi, ja kā. Ja? Tur ir špīp, tikai šomēnes visos mūsu veikalos uzrādot kaku saņem 5% atlaidu poda birstēm tolēt papīram, ka es atvaidinātāju. Tur ir špīp.
3: Tas ir nesazarīgs.
4: Sirdī uz durvīm seksu negarantē, ja?
3: Jā. Minūtes ilgums ir atkarīgs no tā, kurā pusē attēst durvīm tu atrodies, jā?
4: Nu, brūnā otra diena, un vēl arī, protams, ir brūnais brīdinājums, jā, tās arī labi. Ir jau redzama gaisma attejas bedres galā.
3: Jā.
4: Atejā sūdīgs krampītis. Un kāpēc, lai nebūtu?
3: Jā, galā.
4: Jā, tieši tā.
3: Kur tad vēl?
4: Brūna viņš biksēs tāds nieks vien ir. Bruna viņš kreklā jau ir nopiet.
3: tas ir labi.
4: Krišāns, jā.
3: 90. Realitāte laukos, kad aiz šķūņa uzslieta koka būdele. Spelgonī, sniegam čīkstot, zem kājām dodos savā pirmajā rīta misijā. Sēžu uz dēļu, kas tas ar izāķētu caurumu un domāju, kāpēc durvīs ir sirstiņa. Kur tieši šeit ir tā romantika? Caurvējuši no iekšpuses, pūšu uz pakaļu un pakustoties kaut nedaudz domāju, ka tikai neierauju kādu skabargu. Jā, tāda apcere.
4: Nu, ja sēžot uz poda sākt tirt kājas, kādu brīdi vajag pastāvēt kājās.
3: Tas nekas, ka darbiņš vēl nav padarīts. Tā, pagaidu. Nu.
4: Man tēvs ir daļamatnieks, kurš tais visādas koka sūdīs. Es arī tais visādas sūdīs, tikai bez koka.
3: Tā tās bija daļamatnieks. Es daļamatnieka nāc.
4: Parādi man savu sūdu un es pateikšu, no kurienes es nācu un uz kurien dodies. Ja?
3: Gada noslēguma pasākums. Veči ar glāzēm rokās baudu uzskodas, smējas un čalo, taču ik pa laikam gaisā jūtams, ka kāds palaidis ļoti jiftīgu kluso. Kad tas notiek jau trešo reizi, sākas vainīga meklēšana. Pa vidu onkuļiem skraida puika augumā apmēram līdz pieaugušo pēcpusei. Dzirdot viesu ņemšanos, puika apstājas, paosta gaisu un ar pirkstu norāda uz kungu smilšu krāsu uzvalkā. Šitais onkuls smird kā cūka. Nu, tad rotaļa gandrīz vai sanāk.
4: Tālajā 1967. Vidusskolnieca Vizma skolas toaletē paīrs vainaciņu.
3: Jā, tā gadās.
4: Ainār, tu arī?
3: Ja kravas izlādes laikā jums kāds baks ar roratslēgu, tad esat notupies virs kanalizācijas lūks, kurā notiek remontdarbi.
4: Kravas. Var jau drusku ietaupīt, bet nu jau pamperam nāca pāri, kā Islandas ēdlēt, kā tad bija tas...
3: Eja fjadla je gidla. Je gidla. Jā. Nu, tagad var arī kaut ko uzēst. Nu, man jau tas brīnumiņš biksēs tāds sniegs, brūnumiņš biksēs tāds sniegs vien ir, bet brūnumiņš kreklā jau ir nopietni. Bet vai tik tas nav kaut kur, kaut kad, kaut ko, kaut kur bijis? Jā, jā. Jūs nedomājat, tur dirš pīp vēl bija.
5: Jā, tas arī bija.
4: Tur dirš pīp, jā, tas ir.
3: Tikai šomēnes visos mūsu veikalos uzrādot kaku, saņem 50% atlaid poda birstēm tolēts papīram gaisa atsvaidzinātāji.
4: Ļoti labi. Man liekas, jā, tas ir, jūs ir tā kā vajag.
3: Harijs Kārlis, cilvēks ar diviem vārdiem. nevis tiem tur. Jā. Ko?
5: Jā, es esi... Orģināls.
3: Jā, tas varētu būt orģināls. Jā.
4: Bet vēl bija viens ļoti labs padoms par točām. Mm. Ja jau mēs pratējām, kad tu gadījumā bija pie tualetes un tu rausti un tev šausmīgi vajag, ja? Mm-hmm. Ja? Tad, kad vajag vienkārši nokliekties, nu, pie tām durvīm. Viņš ir te! Šauj!
3: jā. Labi.
4: Jā. Tā tad bija.
3: Paldies. Ko jūs vēl no mums gribat? Dziesmi?
5: Mūziciņu.
3: Oi.
5: Šis pēc mākslīgā izklausās, ne?
4: Nē.
3: Ei, grupa Vēršacis, Kūtsroks.
4: Kāds mākslīgais?
3: Kūtsroks no...

0: Nē, nu ko vēl var vēlēties? Dzimšanas dienā kādu dāvaniņu var vēlēties. Tāli no tuviens un tāliens nāks visādi zvēri un nesīs mums no izkritušos cilvēkus zobus. Nu, labi, arī nav slikti dāvaniņi kaut kur. Tad tas valsts man liekas mūldi. Gan jau, ka var kaut kā pielādāt.
1: Domāju, ka mūsdien...
0: Viņš tā kādi? Viņš pirms 30 gadiem, viņš pirms 40 gadiem.
1: 3D printeri izdomāt.
0: Protams, cik gadiem viņš tur strādā. Tagad viņš ir vienkārši, viņš ir magoņa sēkliņa. Nu, jā. Nu, ko jubilējas ēters, ja jubilējas ķīsels ir sataisīts, jā, ēdiet veseli, mūs arī rīt. Atvadamies ar viediem vārdiem.
2: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, ka man pašam arī gribējās, pašam arī apaļā būs, arī novembrī būs, pašam gribējās. Nākat.
3: Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas, rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem, Rīgā augstāka var būt sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēc pusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzes un Alūksnes novados uz laiku tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, un līdz ar to tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, un zināms, ka droni šajā rītā radīja apdraudējumu arī Igaunijas gaisa telpā. Pulksten 6 no rīta trauksme atcelt arī Igaunijā un netiek ziņots par dronu notriekšanu vai nokrišanu. Zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Ustļugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos Somu līča krastā, netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads. Mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Un valsts prezidents Edgars Sinkevičs zinību dienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs šogad attieksies uz visu pamatizglītības posmu arī 7. 9. Klašu skolēniem. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunam mācību gadam, pastiprināti tiek uzraudzīti sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu domā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēki, no tiem puse velosipēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appalus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšana, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas, tikmēr Latvijā DNS paraugs nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asinsradinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaprātiem uzbrucis Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas. Indijas premjeras Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Skots Besens aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluano. Besens tikās divpusējās sarunās G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā, Ziemeļkarolīnā. Siluanos apmeklēja sanāksmi pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Eiropas ministri panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos bojkotēt. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Smalkas taktis.
3: Mīļas notis.
2: Pašu vārdi.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.
4: Čivu, te Markus Rīva. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc pulksten 12. Radio SVHLV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: Hei, te Aminata, un tu klausies Radio SVHLV.

0: nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison. 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas ballītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufon Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
2: Čau!
3: Čau!
2: Es esmu Gunti, sveiks! Un tu klausies Radio SVH LV.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas Zeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
6: Viktors Buntovskis.
5: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
1: Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem, Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Par ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzes un Alūksnes novados uz laiku tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, un līdz ar to tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, un zināms, ka droni šajā rītā radīja apdraudējumu arī Igaunijas gaisa telpā. Pulksteni 6 no rīta trauksme atcelt arī Igaunijā un netiek ziņots par dronu notriekšanu vai nokrišanu. Zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Ustļugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos Somu līča krastā, netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads. Mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Un valsts prezidents Edgars Sinkevičs zinību dienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs šogad attieksies uz visu pamatizglītības posmu arī 7. 9. Klašu skolēniem. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunam mācību gadam pastiprināti tiek uzraudzīti sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu domā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēki, no tiem puse velosipēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appalus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšana, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas, tikmēr Latvijā DNS paraugs nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asinsradinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaprātiem uzbrucis Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas. Indijas premjeras Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Scotts Bessens aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluano. Bessens tikās divpusējās sarunās G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā Ziemeļa Karolīnā. Siluanos apmeklēja sanāksmi pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Eiropas ministri panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos bojkotēt. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH tiešraide no kurš jaunā veikala Rīgā, Brīvības gatvē 301. Svinam kopā veikala atvēršanas svētkus ar grandiozām atlaidēm un pārsteigumiem.
4: Sveiks, Radio SVH klausītāji, ar tevi kopā Ieva Dzene, un šobrīd kopā ar Radio SVH komandas daļu mēs atrodamies svētkos. Proti jaunais būvniecības veikals kurši Brīvības gatvē un notiek atklāšanas pasākums. Atmosfēra tiešām ir lieliska, svinīga un priekpilna, viss tikai sākas. Un tas jau ir jūtams arī darbinieku emocijās, ka šie ir svētki un ir ko svinēt. Un viss ir patīkami satraukti, un es esmu satikusi arī kurši pieredzējušāko, atraktīvāko darbinieci Kristīni Juksi, kura uzskata, ka viss ir iespējams. Sveika, Kristīna!
5: Labdien!
4: Kādas ir tavas sajūtas šobrīd?
5: Svētku sajūtas, noteikti svētku sajūtas, jo gan 2000. Gadā, gan šodien ir tās sajūtu kombinācija laimes hormons plus adrenalīns. Nu, tā ir vienkārši sajūta eksplozija.
4: Jā, būvniecības nams Kurši ir dibināts 2000. Gadā, 19. Maijā, un tu esi arī tā viena no pirmajām darbiniecēm, pareizi?
5: Nu, jā, tā ir.
4: Pastāsti nedaudz par savu stāstu, un kāpēc tu saistībā ar Kuršiem saki, ka viss ir iespējams?
5: Nu, tieši tik vienkārši, ka Kurši Brīvības ielas veikals vērās vaļā 2000. Gadā 7. Jūlijā. Un gatavošanās viss process bija uzsākts, nu, ja nemaldos, tieši pirms Jāņiem. Un tas, nu, tīri tāds tehniskās lietas, plauktu kārtošanas, nu, visi tie tirdzniecības procesi, kas, lai klientam būtu skatāms, baudāms, tas viss tika, nu, teiksim, ļoti īsā laikā sagatavots. Un pateicoties komandai, kas mums bija toreiz un arī šodien ir, līdz ar to, nu, es teiktu tā, ka viss ir iespējams īsā laikā, nu, tā, ļoti operatīvi, ļoti koncentrēti, ļoti, nu, mērķtiecīgi mēs gājām uz to. Ļoti gaidījām to atvēršanas dienu, arī šodien.
4: Kristīne, lūdzu, padalies ar savām domām par to, kas tad ir tā panākuma atslēga būvniecības namam Kurši.
5: Nu, manuprāt, ir jaudīga vadība, komandas saliedētība un profesionalitāte. Un mēs mīlam to, ko mēs darām.
4: Brīnišķīgi, to mēs varētu mācīties ik viens no jums, no jūsu kolektīva. Bet par šo jauno veikalu, varbūt ir kāds novēlējums un ir varbūt tev zināms kāds fakts, ko mēs nezinām par jauno veikalu.
5: Par jauno veikalu es domāju, kad nāksiet, redzēsiet, manuprāt, brīnišķīgs, plašs, pārskatām tirdzniecības vieta. Jā, jaunais veikals ir skaists, manuprāt, ļoti skaists.
4: Patiks arī dāmām, tā kā...
5: Patiks.
4: Paldies, Kristīne, un gaidām jūs visus Brīvības gatvē jaunajā būvniecības veikalā Kurši.
3: Radio SVH tiešraide no Kurši jaunā veikala Rīgā, Brīvības gatvē 301. Svinam kopā veikala atvēršanas svētkus ar grandiozām atlaidēm un pārsteigumiem.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
6: Divi gadi! Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei! 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufons Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
7: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
9: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
10: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
9: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
10: Ierunā savus labos vārdus.
9: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs Radio ēterā.
10: Lai labais vairo labo!
11: Čau! Es sarenlaids!
12: Ir skaista diena!
11: Tāpēc

0: Vai tu esi gatavs, mēs klausāmies Radio SVHLV.
1: Tāpēc mums ir daudz naudas.
2: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
2: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
1: Un tāpēc mums ir dzīvot kaip.
2: Bet sargi savu sievu un lai tev
1: olas
2: ir klāt.

0: auto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Labdien!
2: Sveiks!
1: Halo! Esam grupa Kaut Kaila.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Hej, ciao.
1: The instrument.
0: Un šis ir Radio SVH.
1: L.
0: Patīkam klausīšanos.

Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas, rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem, Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.

0: ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas apgabalties šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būv uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs, komentējot tiesas spriedumu, žurnālistiem sacīja, ka, citēju, lietā nesot nevienu pierādījumu un liecinieku liecības izspiestas, iepriekšējā instance Rimšēvičam piesprieda 6 gadu cietumsodu, kā arī noteica mantas konfiskāciju, Martinsonam tiesa piesprieda 5 gadu cietumsodu, kā arī lēma piedzīt no viņa vairāk nekā 150 tūkstošus eiro, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Rimšēvičs un Martinsons savu vainu neatzīst. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajiem imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltīs ļoti asu kritiku. Kulbergs ierakstā X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministri Jāņa Dombrovs citēja imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par citēju niķīga bērndārznieka histēriju. Premjeras kritizē, ka Dombrova nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzīs valdībā pilnībā neskaņotu dokumentu, kas viņa prāt ir lēts populisms. Koalīcijas partijas sanāksmē pirmdien politiskie spēki vienojušies, ka dokuments ir jāsaskaņo un piektdien 4. septembrī tiks organizēta īpaša politiskā sēde, lai vienotos par tā saturu. Aizvadītajā naktī Ludzas un Alūksas novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas jau ap 4 no rīta atcelts. Īsi pirms 6 trauksme atcelt arī Igaunijā un zināms, ka naktī noticis Ukrainas drona trieciens Ustjugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads un mācības uzsāk aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīt aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Sākoties jaunajiem mācību gadam, valsts policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina gan bērnus, gan pieaugušos vēlreiz pārunāt svarīgākos drošības jautājumus. Aizvadītajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēku, pusi no tiem velospēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appaus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu, vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Tikmēr Latvijā DNS paraugus nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asins radinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Apstiprinātais bojāgājušo skaits Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 1000, 4462 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Krievijas karaspēks naktī uz 1. septembri ar raķetēm bezpilota lidaparātiem uzbrucis Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas un kopumā Krievu triecienos aizvadītajā diennaktī Ukrainā nogalināti 12 cilvēki. Indijas premjerministrs Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā publiski aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstu portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Skots Besens aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluānu un tikšanās notikusi G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā Ziemeļa Karolīnā. Eiropas ministri gan panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā ministru foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos boikutēt. Un vēl Krievijas diktators Vladimirs Putins 4. reizi kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā palielinājis federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu. Jeb varētu teikt savu personīgo apsardzi. Šāds rīkojums parakstīts vakar. Darbinieku skaits palielināts par 27 cilvēkiem no 785 līdz 812. Kopš pilna mēroga kara sākuma Putins federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu palielinājis jau 4 reizes, lai gan iepriekš 12 gadus tas bija nemainīts. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVH LV.

0: sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A ieejas. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbanka filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbanka.
3: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádio.
1: SVH
2: LV. Bērnu dziesma veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.
3: Jā, jā, jā.

0: jaunās veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.

0: Jums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēneša normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēc pusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibanku LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs, komentējot tiesas spriedumu, žurnālistiem sacīja, ka citēju, lietā nesot nevienu pierādījumu un liecinieku liecības izspiestas. Iepriekšējā instance Rimšēvičam piesprieda 6 gadu cietumsodu, kā arī noteica mantas konfiskāciju. Martinsonam tiesa piesprieda 5 gadu cietumsodu, kā arī lēma piedzīt no viņa vairāk nekā 150 tūkstošus eiro, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Rimšēvičs un Martinsons savu vainu neatzīst. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajiem imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltīs ļoti asu kritiku. Kulbergs ierakstā X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministri Jāņa Dombrovs citēja imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par citēju niķīga bērndārznieka histēriju. Premjeras kritizē, ka Dombrova nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzīs valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņaprāt ir lēts populisms. Koalīcijas partiju sanāksmē pirmdien politiskie spēki vienojušies, ka dokuments ir jāsaskaņo un piektdien 4. septembrī tiks organizēta īpaša politiskā sēde, lai vienotos par tā saturu. Aizvadītajā naktī Ludzas un Alūksas novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas jau ap 4 no rīta atcelts. Īsi pirms 6 trauksme atcelta arī Igaunijā un zināms, ka naktī noticis Ukrainas drona trieciens Ustjugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads un mācības uzsāk aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Sākoties jaunajiem mācību gadam, valsts policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas aicina gan bērnus, gan pieaugušos vēlreiz pārunāt svarīgākos drošības jautājumus. Aizvadītajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēku, pusi no tiem velospēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu, vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšana, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Tikmēr Latvijā DNS paraugus nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asins radinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Apstiprinātais bojāgājušo skaits Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 1000, 4462 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Krievijas karaspēks naktī uz 1. septembri ar raķetēm bezpilota lidaprātiem uzbrucis Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas un kopumā Krievu triecienos aizvadītajā diennaktī Ukrainā nogalināti 12 cilvēki. Indijas premjerministrs Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā publiski aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstu portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Skots Bessens aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluānu un tikšanās notikusi G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā Ziemeļ Karolīnā. Eiropas ministri gan panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā ministru foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos boikutēt. Un vēl diktators Vladimirs Putins 4. reizi kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā palielinājis federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu, jeb varētu teikt savu personīgo apsardzi. Šāds rīkojums parakstīts vakar. Darbinieku skaits palielināts par 27 cilvēkiem no 785 līdz 812. Kopš pilna mēroga kara sākuma Putins federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu palielinājis jau 4 reizes, lai gan iepriekš 12 gadus tas bija nemainīts. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Radio SVKLV 80.

0: uzrakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Zināt kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
9: Radio SVK LV 80.

0: nedēļas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien pulksten 18:30 Zolitūdē, Priedainas ielā 20. Atklās atceres dārzu, kas izveidots 2013. Gada 21. Novembra Zolitūdes traģēdijas piemiņai. Pasākumu atklās Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs, un tajā piedalīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un valsts policijas pārstāvji. Par dārza ieceri un tapšanu stāstīs projekta autori un biedrības 21.11. pārstāvji. Atklāšanas pasākums būs atvērts tik vienam, kurš atceras 2013. Gada 21. Novembra notikumus, kā arī iedzīvotājus, kurus šī traģēdija ir skārusi personīgi. Rīgas pašvaldības dienesti turpina vētras priska radīto postījumu likvidēšanu. Darbi turpināsies vēl vairākas nedēļas. Pašlaik prioritāte ir novērst apdraudējumu ielās, parkos, kapsētās un pie ēkām.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A ieejas. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: Radio SVH LV 80.

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz viet līs un veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes, vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Saglabāsies lēns vējš, kas zem negaisa mākoņiem būs brāzmains, un gaisa temperatūra būs no 17 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 22 sēlijā. Arī Rīgā dienas otrajā pusē palaikam līs, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ogres novada pašvaldība plāno veikt kapitālsabiedrību un iestāžu reorganizāciju, kuras rezultātā privātajam sektoram nodos dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Pašlaik ūdens saimniecības pakalpojumus dažādās Ogres novada teritorijās nodrošina uzņēmumi Ķeguma Stars, Ikšķiles māja un Lielvārdes Remte, pašvaldības aģentūras Ogres komunikācijas un Rosme, kā arī iestādes Sarma un ABZA. Savukārt siltumapgādes funkcijas ir sadalītas starp piecām kapitāla sabiedrībām un arī daudz dzīvokļu māju pārvaldīšanā, teritoriju labiekārtošanā un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanā ir iesaistītas SIA Ogres namsaimnieks Ikšķiles māja, Lielvārdes Remte un Ķeguma Stars. Tikmēr pagastu teritorijās daudz dzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu nodrošina pagastu pārvaldes. Iecerēts, ka pēc reorganizācijas visā Ogres novadā Ķeguma Stars nodrošinās ūdens saimniecības pakalpojumus, MS siltums, siltumenerģijas ražošanu un siltumapgādi, bet Ogres namsaimnieks daudz dzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas. Veselības un aizsardzības ministri aicinājuši sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju skaidri noteikt veselības aprūpes sistēmas darbību izņēmuma stāvokļa laikā. Ministri norādījuši, ka šādos gadījumos ir jānodrošina gan iedzīvotājiem nepieciešamā veselības aprūpe, gan veselības nozares spēja sniegt atbalstu valsts aizsardzības sistēmai. Tam nepieciešams vienots un saskaņots redzējums, skaidri sadarbības mehānismi, efektīva resursu izmantošana un praktiska gatavība. Nacionālā apvienība prasīs premjeram Andrim Kulbergam skaidrojumus par iebildumiem pret imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Kā norādījis Tēvzemiešu Saimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns, Nacionālā apvienība esot nākusi šajā koalīcijā strādāt, un imigrācijas ierobežošana ir viena no tās prioritātēm. Saskaņā ar viņa teikto Kulberga pēkšņie un emocionālie iebildumi liek domāt par šauru ekonomisku grupu interesēm vai atsevišķu politiķu nevēlēšanos rīcības plānu pildīt, kas tēvzemiešiem esot nepieņemami. Un jau vēstīts, ka premjers ierakstā mikroblogošanas vietnē X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvēja par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Kulberga ieskatā Dombrava nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņa prāt ir lēts populisms. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs žurnālistiem norādīja, ka lietā nesot neviena pierādījuma un liecinieku liecības esot izspiestas. Bijušais bandas vadonis Dvēns Deivis atzīts par vainīgu leģendārā repera Tupaka Šakura slepkavības pasūtīšanā pirms 30 gadiem. Tādējādi viena no skandalozākajām krimināllietām ASV vēsturē ir sagaidījusi pirmo notiesājošo spriedumu. Un vēl tepat Rīgā lielās atsaucības dēļ ir pagarināts darba laiks vētras laikā nolausto koku un zaru nodošanas punktiem. Tā nodošanas punkts Uzvaras bulvārī darbosies līdz 20. septembrim, savukārt Meža parkā, autostāvvietas teritorijā pie Siguldas prospekta, tas strādās līdz aiznākamajai pirmdienai. Pašvaldība vēsta, ka jau pirmajā nedēļā ir savākti vairāk nekā 700 kubikmetri koksnes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ja Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Maestro
3: Raimonda Pauliņa.
4: 5 minūtes. Nu, agrāk to nemanīju.
3: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV. Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā UFO un Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
7: Radio SVH LV.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Bankas Citadele akcionāru pilnsapulce vakar apstiprinājusi jaunu eiro denominēto obligāciju emisiju. Bankas paziņojumā biržai Nasdaq Rīga teikts, ka to plānots veikt tuvākajā laikā. Emisijas mērķis ir pirms termiņa finansēt bankas apgrozībā esošo subordinēto obligāciju dzēšanu 40 miljonu eiro apmērā, kuras bankai ir tiesības dzēst šī gada decembrī, kā arī atbalstīt turpmāku kreditēšanas izaugsmi un uzturēt bankas finansējuma bāzi un zaudējumu absorbēšanas spēju. Līdz 27. septembrim Limbažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un sadarbības partnerus pieteikt pretendentus konkursam Limbažu novada gada uzņēmums 2025. Tas ik gadu tiek rīkots, lai apzinātu un godinātu uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, rada darba vietas, attīsta jaunus produktus un pakalpojumus, iegulda novada attīstībā un ar savu darbu stiprina Limbažu novada uzņēmējdarbības vidi. Pretendentus iespējams pieteikt 9 konkursa nominācijās, atsevišķi suminot jaunos uzņēmējus, lauksaimniekus, turisma uzņēmumus, eksportētājus, mājaražotājus un amatniekus, ģimenes uzņēmumus, investorus, ilgtspējīgākos uzņēmumus un skolēnu mācību uzņēmumus. Akciju sabiedrība Rīgas siltums jaunajā apkures sezonā visu nepieciešamo siltumenerģiju pirks ikdienas izsolēs par zemāko tirgū pieejamo cenu. Kā skaidrojas uzņēmuma strateģiskās komunikācijas daļas vadītājs Ivo Valdovskis, izmaiņu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai Rīgas siltumapgādes sistēmā prioritāri tiktu izmantota konkrētajā brīdī ekonomiski izdevīgākā pieejamā siltumenerģija. Tādējādi nodrošinot zemākās iespējamās siltumenerģijas izmaksas patērētājiem. Īstenojot valsts kontroles ieteikumus jaunajos siltumenerģijas iepirkuma tirgus noteikumos, Rīgas siltums atteiksies no iepriekšējos gados apkures sezonā izmantotās pastāvīgās slodzes tirgus dalībniekiem. Līdzinējā tirgus darbība ir apliecinājusi, ka arī biokurināmā katlu mājas spēj pietiekami elastīgi pielāgot ražošanu pieprasījumam, tādēļ turpmāk viss tirgū iepērkamais siltumenerģijas apjoms tikšot iegādāts ikdienas izsolēs. Un vēl no šodienas Latvijā ir aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptvers arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga. Kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domā. Laukumā.
6: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
1: Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz viet līs un veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes, vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Saglabāsies lēns vējš, kas zem negaisa mākoņiem būs brāzmains, un gaisa temperatūra būs no 17 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 22 sēlijā. Arī Rīgā dienas otrajā pusē palaikam līs, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ogres novada pašvaldība plāno veikt kapitāla sabiedrību un iestāžu reorganizāciju, kuras rezultātā privātajam sektoram nodos dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Pašlaik ūdens saimniecības pakalpojumus dažādās Ogres novada teritorijās nodrošina uzņēmumi Ķeguma Stars, Ikšķiles māja un Lielvārdes Remte, pašvaldības aģentūras Ogres komunikācijas un Rosme, kā arī iestādes Sarma un ABZA. Savukārt siltumapgādes funkcijas ir sadalītas starp piecām kapitāla sabiedrībām un arī daudz dzīvokļu māju pārvaldīšanā, teritoriju labiekārtošanā un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanā ir iesaistītas SIA Ogres namsaimnieks Ikšķiles māja, Lielvārdes Remte un Ķeguma Stars. Tikmēr pagastu teritorijās daudz dzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu nodrošina pagastu pārvaldes. Iecerēts, ka pēc reorganizācijas visā Ogres novadā Ķeguma Stars nodrošinās ūdens saimniecības pakalpojumus, MS siltums, siltumenerģijas ražošanu un siltuma apgādi, bet Ogres namsaimnieks daudz dzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas. Veselības un aizsardzības ministri aicinājuši sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju skaidri noteikt veselības aprūpes sistēmas darbību izņēmuma stāvokļa laikā. Ministri norādījuši, ka šādos gadījumos ir jānodrošina gan iedzīvotājiem nepieciešamā veselības aprūpe, gan veselības nozares spējas sniegt atbalstu valsts aizsardzības sistēmai. Tam nepieciešams vienots un saskaņots redzējums, skaidri sadarbības mehānismi, efektīva resursu izmantošana un praktiska gatavība. Nacionālā apvienība prasīs premjeram Andrim Kulbergam skaidrojumus par iebildumiem pret imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Kā norādījis Tēvzemiešu Saimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns, Nacionālā apvienība esot nākusi šajā koalīcijā strādāt, un imigrācijas ierobežošana ir viena no tās prioritātēm. Saskaņā ar viņa teikto Kulberga pēkšņie un emocionālie iebildumi liek domāt par šauru ekonomisku grupu interesēm vai atsevišķu politiķu nevēlēšanos rīcības plānu pildīt, kas tēvzemiešiem esot nepieņemami. Un jau vēstīts, ka premjers ierakstā mikroblogošanas vietnē X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvēja par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Kulberga ieskatā Dombrava nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņa prāti ir lēts populisms. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs žurnālistiem norādīja, ka lietā nesot neviena pierādījuma un liecinieku liecības esot izspiestas. Bijušais bandas vadonis Dvēns Deivis atzīts par vainīgu leģendārā repera Tupaka Šakura slepkavības pasūtīšanā pirms 30 gadiem. Tādējādi viena no skandalozākajām krimināllietām ASV vēsturē ir sagaidījusi pirmo notiesājošo spriedumu. Un vēl tepat Rīgā lielās atsaucības dēļ ir pagarināts darba laiks vētras laikā nolausto koku un zaru nodošanas punktiem. Tā nodošanas punkts Uzvaras bulvārī darbosies līdz 20. septembrim, savukārt Meža parkā, autostāvvietas teritorijā pie Siguldas prospekta, tas strādās līdz aiznākamajai pirmdienai. Pašvaldība vēsta, ka jau pirmajā nedēļā ir savākti vairāk nekā 700 kubikmetri koksnes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ja Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.

0: manās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
4: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison. 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā UFO un Fredis BB brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
3: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
5: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais radio.
6: Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
3: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: uzmaiņu rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
2: Torrent tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Čau! Au, au, au, au, te 4 brāļi un tu klausies Radio SVH LV!

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, arī brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Un gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 19 grādiem.

0: ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Stājies spēkā Latgales apgabala tiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots uz 23 un 20 gadiem, izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem, kasācijas sūdzības tai bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Valdība šodien atbalstīja grozījumus administratīvā procesa likumā, kas paredz stingrāk vērsties pret tiesvedības apzinātu vilcināšanu un necieņu pret tiesu, saskaņā ar tiem par negodprātīgu tiesību izmantošanu vai lietas izskatīšanas apzinātu vilcināšanu tiesnesis varētu izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz 300 eiro, savukārt par necieņu pret tiesu varētu piemērot naudas sodu līdz 500 eiro. Valdība šodien atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir lietderīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro, pamatojoties uz tēriņus apliecinošiem dokumentiem. Šajā un nākamajā gadā Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai un šim nolūkam tiks atvēlēti 7 miljoni eiro. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Viens no tā virzieniem ir latviešu valodas apguves iespēju paplašināšana, cita starpā izglītojot vismaz 80 pedagogu, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu. Pieaugušajiem. Valsts valodas apguve paredzēta arī teju 3000 bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju. Plānā paredzēts arī pilnveidot valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijā un ārvalstīs, to starp diasporā, ik gadu nodrošinot pārbaudes aptuveni 6000 cilvēku. Valdība šodien arī pieņēma zināšanai satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu, kas paredz atgriezt Eiropas komisijai avansa maksājumu 25,7 miljonu eiro apmērā apvienotajam tiltam pār Daugavu. Ziņojumā teikts, ka Eiropas komisija izbeigs militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljona eiro apmērā, kas bija paredzēts 8 apvienotā tilta pār Daugavu balstu izbūvēja pie Salaspils. Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Pagājušajā eksporta sezonā Krievija caur šīm ostām eksportēja 46,3 miljonus tonnu graudu, jeb 90% no kopējā apjoma, kamēr caur Baltijas jūru tika nosūtīts tikai 1 miljons tonnu. Turklāt Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas valstu ostām, galvenokārt Latvijas, un paredzams, ka šomēnes pārvadājumu apjoms strauji pieaugs. Ekspertu aplēses liecina, ka agresoru valsts eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus tonnu, ja kļūs pieejamas arī Igaunijas ostas. Un vēl tepat Latvijā ministru kabinets šodien atbalstīja 21 dzērāju šoferiem un citiem likumpārkāpējiem konfiscēta transporta līdzekļa nodošanu Ukrainai. Tie paredzēti Ukrainas armijas daļām, Nacionālās gvardes vienībām un Ukrainas valsts policijai. Par ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni.
5: Ārtis Volfs ir ieradies.
6: Ir ieradies.
7: Ielās.
6: Ielās.
7: Ielās.
8: Ielās lietu tiņš. Mirgādams līs.
9: Studijā!
10: Ārtis Volfs.
11: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani...
12: Un tiešām ielās lietutiņš mirgādams līst. Tāds īstenībā ir rudenīgs lietutiņš. Esiet sveicināti šajā 1. septembra pēcpusdienā. Īpašajā dienā gan Radio SVH LV, gan Zinību dienā. Un visādi citādi īpašā dienā. Vēl par to, kāpēc šī diena ir īpaša, parunāsim arī nedaudz vēlāk, bet, nu, protams, jāsveic pilnīgi visus mācību spēkus, gan tos, kas mācās 1. septembrī. Aiziet! Braucam krietu uzmanīgāk nekā citas dienas, jo daudz ir izgājuši ielās vairāk kā parasti. Tā braucam prātīgi. Salvis jau ir pagavus atsūtīt īziņu, kuras saturs ir sekojoši čavārti. Un sveiciens Zinību dienā un SVH LV dziesmas dienu varu dziesmu. Tā viņš raksta. Šo lūdzu pasts liku klāt basas. Nu, kā pats pielicis klāt basas. Un droši vien, ka nevis pasts, bet pats pielik klāt basas. Tā, kā tur izklausās tas viss. Jā, pareizi. Kā tie bass ir.
13: Vēlc balto kleitu.
12: Jā, vēl nav pat
13: kādi. Tas tētīs manā to savu.
12: Bootleg remix.
13: Tava mamma mums vēl ir seļu.
12: Nesankcionēts.

0: vēl bišķi vēlāk. Paklausimies. Paga. Baigie basi tur migrēja. Tas nesankcionēts bootleg remix šai dziesmai. Runāt par jaunu mūziku. Mums jāpaklausās Skarta jaunākais skaņdarbs. To visai drīz arī darīsim. Un runājot par to balto kleitu. Oriģinālo versiju mēs paklausīsimies traumētāko dziesmu topā. Nu, noskaidrosim, vai joprojām šī dziesma ir numur viens Latvijā. Viss traumētākā dziesma, tas pēc 6 vakarā. Un vakarā Latvijas jaunās mūzikas radars, jo šokar ir otrdienas vakars. Skaistums bija numur viens. Pagājušajā nedēļā mēs uzzināsim, vai skaistums joprojām no bukas turās pirmajā vietā. Bet jāsāk ar šī dienas galveno dziesmu. Mums vajadzīgs miers. Oh, tas bija brīnišķīgi. Tas bija brīnišķīgi. No rīta mēs to noklausījāmies pilnā garumā un tad lai iet vēlreiz svētkos.
1: Žigli, veci, davai, saģemās, davai, izdien.

0: Tiešām prieks bija piedalīties. Šorīt no rīta rīta programmā. Mums vajadzīgs miers, lai mūsu bērnus nenoīdēs troncīs. Bija aizmirši par šo gabalu. Bet nu, Mārtiņš atgādināja, ka vienreiz esot traumētākajās dziesmās jau uztraumēt šis izrādās.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs sešus burgerus un septīto saņem bez maksas.
3: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV. Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volu.

0: Ir šokā. Ir šokā. Vispār jau šī radiostacija ir internetos kopš 22. gada, tā kā bišķiņ vairāk kā 2 gadi, nu bet oficiāli 2 gadi. Un ziniet, ka šodien vēl ir jāsveic dzimšanas dienā Renārs! Daudz laimes!
1: Sveiki! Mani sāc Renārs Kaupers, un vai varētu būt kaut kas jaukāks, ka es novēlētu jums šodien tādu jauku, skaistu un vieglu dienu?
2: Kā ledus tik au!

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu!

0: ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojot Zelna nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
2: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
3: Radio SVH LV ir ielās,
4: ir galās,
3: ar Arti Volpu.
5: Nu, paskat arī, Alfreds ir klāts.
6: Easy.
5: Easy, bang, bang, bang, bang. Čau, čau, sveicies. Viņš raksta jums 1. septembrī, lai Radio SVH LV skan katrā mājā un automašīnā, lai vairāk latviešu dziesmas būs foršas sajūtas mums visiem. Klausītājiem man pašam iet labi, eju uz darbu un aktīvi sportoju un cenšos veselīgi ēst. Un klausos jūs skaisto mājīgo Radio SVH LV. Beigās jāpieliek šīs.
6: Ja? Easy, bang, bang.
5: Easy, bang, bang. Paldies tev, Alfreds. Un Andis arī ir atrakstījis garā. Andis Garāns, sveiks Arti. Milz apskāvien un lielas bučas apaļojos divos, lai skan vēl arvien tālāk. Lielvārdē dzirdu FM Vilnī. Vauklis Lielvārdē, simtnieks, ja? Simts FM, tad baigi labi, paldies tev. Andis Garāns, šodien traumētāko dziesmu top apskatā vien no visu laiku labākajām traumētākajām dziesmām. Gaļa un kombuls ar Kulcītis.
7: Tā mētē, ko dziesmu to uzraks kaut kāds.

0: viņš arī nolika to klusīt beigās, ja viņa nolika to klusīt.
1: La la la la. La da da da di.
2: Tev mēs tā ko dziesmu to. Mūs rukš kaut

0: pop. Kā tu dzied, ja? Zilais karbunkuls. Dailes teātra aktieru un Roberts Lejasmejers. Jā, tā tas ir. Vapaparapapup.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts? Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Dviņumās Sanija un Sanita Rozes. Šo es pamanīju jau vakar. Bet aizmirs. Vien atcerējos, ka jāatskaņo kaut kas svaigs no Dviņumāsām. Līdz šim mēs esam dzirdējuši vairākas dziesmas.

dziesmu Tak, tak, tā arī skanējas Radio VHLV ēterā, ja nu kāds atcerās. Tu mani turi. Arī šāds skaņdarbs ir dzirdēts Radio VHLV. Un jau vakar. Lai jānāca dziesmu Miglā, kurai absolūti nav nekāds sakars ar Ezīti Miglā, ne ar Ezīšu festu. Dziesmu vienkārši Miglā.

0: Pirmoreiz rādēs VK LV ēterā skart un miglā.
1: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu klausies Radio SVH LB.
0: Kumis tās meitenes bija, ne?

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
5: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
6: Radio SVH LV dzimšanas diena otrā turpinās un bija ārkārtīgi liels prieks pabūt BB Brokestu eterā kopā ar Ievu Dzenu un vēlreiz sirsnīgs paldies visiem tiem, kas atsūtīja savus sveicienus, savus dīvainos sveicienus mūsu otrajā jubilejā un daži no tiem tika apkopoti. Rekur viens tas bija, jo tas šis bija labi.
7: Ar iet ar tām pašām puķēm,
6: tas bija viens arī.
8: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, ka man pašam arī gribējās pašam arī apaļā būs. Arī novembrī būs pašam gribējās. Nākat,
6: jā. Tad bija vairāk šādi sveicieni, kur tika apkopoti, un pirms mēs klausamies DJ Sauvija remix dziesmai, tu zini, nu to bootleg remix dziesmai, tu zini man no galvas. Mums ir tapuši divi jauni remixi. Šodien, burtiski pirms 20 minūtēm, mēs uztaisījām bootlegs no jūsu sveicieniem. Tie skan šādi!
9: Sveicieni!
10: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci, davai, saģemās, iet.
11: Šūdi, uļi!
12: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
8: Arī novembrī būs pašam gribējās. Nākat.
6: Tas ir viens un vēl viens.
13: Auslai prieku nosizvēlējam.
8: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
14: Bazroku dļak maisņā.
8: Man pašam arī...
14: Dziļākamaisiņā.
8: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
15: Sveiciens visiem novēlam, sveiciens un visi sveicams sveicējus.
14: Dziļākamaiciņā.
15: Sveicējus visus.
6: Sveicējus visus. Sirsnīgs paldies vēlreiz par brīnišķīgajiem sveicieniem Radio SVH LV otrajā jubilējā. Un man šķiet, ka tagad būtu laiks paklausīties Salvija iesūtīto remiksu, ko mēs jau bišķi tā kā paklausējāmies pašā sākumā. Viņš teica, ka viņš pats ir pielicis klāt arī basas. Aiziet, kāpēc gan ne? Bet pirms tam džinglus.
16: Čau, šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.
6: Aiziet!

0: Galvija bootlegs ar basiņiem, tā kā bass boosteds. Milzīgs paldies mūsu studijas Edgaram par sveicienu remiksiem.
1: Jo, te kā Edavārdi, un tu pašlaik klausies Radio SBHLV.
2: Nu, man ir tā, ka es jau...

0: šo ir karma līdz bezgalībai. Kopā ar Radies VHLV, Edvārdi ar kačā karmu.
1: Hei, te Marta, netaisi drāmu. Klausies Radio SVHLV.

jaunākais gabals bezmiegs. Ielās kopā ar tevi. Un ielās kopā ar tevi arī dāmas. Ja precīzāk dāmu pops. Varbūt rīt, bet varbūt aizparīt, varbūt pēc nedēļas un iespējams pēc gada. Bet varbūt tas bija vakar. Kas to lai zina?

0: ziņas un savās nāsīs. Kārtējās ziņas ir klāt.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaidīt. Un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots uz 23 un 20 gadiem, izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Valdība šodien atbalstīja grozījumus administratīvā procesa likumā, kas paredz stingrāk vērsties pret tiesvedības apzinātu vilcināšanu un necieņu pret tiesu, kā arī veikt citas nozīmīgas izmaiņas. Saskaņā ar tām par negodprātīgu tiesību izmantošanu vai lietas izskatīšanas apzinātu vilcināšanu, tiesnesis varētu izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz 300 eiro. Savukārt par necieņu pret tiesu varētu piemērot naudas sodu līdz 500 eiro. Valdība šodien atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir lietderīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Šajā un nākamajā gadā Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai un šim nolūkam tiks atvēlēti 7 miljoni eiro. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Viens no tā virzieniem ir latviešu valodas apguves iespēju paplašināšana, cita starpā izglītojot vismaz 80 pedagogu, kuri māca māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Valsts valodas apguve paredzēta arī teju 3000 bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju. Plānā paredzēts arī pilnveidot valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijā un ārvalstīs, to starp diasporā, ik gadu nodrošinot pārbaudes aptuveni 6000 cilvēku. Valdība šodien arī pieņēma zināšanai satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu, kas paredz atgriezt Eiropas komisijai avansa maksājumu 25,7 miljonu eiro apmērā apvienotajam tiltam pār Daugavu. Ziņojumā teikts, ka Eiropas komisija izbeigs militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljona eiro apmērā, kas bija paredzēts 8 apvienotā tilta pār Daugavu balstu izbūvēja pie Salaspils. Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Pagājušajā eksporta sezonā Krievija caur šīm ostām eksportēja 46,3 miljonus tonnu graudu, jeb 90% no kopējā apjoma, kamēr caur Baltijas jūru tika nosūtīts tikai 1 miljonu tonnu. Turklāt Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas valstu ostām, galvenokārt Latvijas, un paredzams, ka šomēnes pārvadājumu apjoms strauji pieaugs. Ekspertu aplēses liecina, ka agresoru valsts eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus, ja kļūs pieejamas arī Igaunijas ostas. Un vēl tepat Latvijā ministru kabinets šodien atbalstīja 21 dzērāju šoferiem un citiem likumpārkāpējiem konfiscēta transporta līdzekļa nodošanu Ukrainai. Tie paredzēti Ukrainas aizsardzības ministrijas armijas daļām, Nacionālās gvardes vienībām un Ukrainas valsts policijai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
6: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
7: Radio mumsīm.
8: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
9: Artis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas!
10: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
0: Esiet sveicināti vēlreiz 1. septembrī un Radio SVH LV divu gadu dzimšanas dienā. Tas arī svarīgi. Esam labi sasvinējušies jau no rīta. Es pabiju ēterā kopā ar Ievu Dzeni BB Brokastu laikā. Paldies par sveicieniem. Arī remiksi ir uztaisīts sveicieni. Tos noteikti kādu brīdi atkal askaņosim. Varbūt šodien, varbūt to rīt. Ja negadībā tos neesi dzirdējis. Tas ļoti smuks sanāca. Paldies Edgar vēlreiz par brīnišķīgiem remiksiem. Tad zinu, meitenes varbūt ieliks arī kaut ko soctīklos, bet tā jau riktīgi porši strādā mūsu soctīklu meitenes. Tur ar vislabākajā kārtībā, tā kā piesakojot, Radio SVH LV Instagramā. Lērts Vols joprojām šeit, un šajā stundā mēs meklējam tās vakariņu recepts un esam kopā ar Lido. Un nedēļas pēdējā darbdienā, piekdienā, dosim kādam 30 eiro dāvanu kārti no Lido. Labākajai, pareizāk sakot, receptei, kur mēs izlozēsim, jo tu labi atceries, ka mēs lozējām, pielietojot random.org. Vispār septembra pirmā puse Turpinās ar Lido Ašreiz klubiņš ap septembra pirmajā pusē. Tas turpinās, jā. Līdz pat 13. septembrim tāds īpašais piedāvājums no Lido. Lido lietotnē burgeru cienītājiem pēc jebkuras 6 burgeres un 7. saņem bez maksas. Piedāvājums spēkā līdz 13. septembrim. Mēs esam atgriežušies tādā ierastajā ritmā, gan skolā, gan darbā, gan ikdienas skrējienā. Un tāpēc... Kurā brīdī tev vislabāk garšo tas burgerīs vai pusdienu pārtraukumam, vai pēc skolas vai darba ceļā uz treniņu vai mājām, kopā ar draugiem, un vai vienkārši tajā brīdī, kad sagribas, tad arī garšo tas burgerīts, tas par burgerīšiem. Un iespējams, kādam tiešām ir kāda laba burgerīša recepte šovakar, jo vakar nebija, ja nemaldos neviens. Normunds bija iesūtījis recepti, kur ir kartupeļa biespūtura ar saltētu tītara gaļu un saldā kreja mērce. Tur no burgeru nevēsts un Leonīts, tas, kas pagājušajā nedēļā ieguva 30 eiro dāvanu karti, rakstīja vakar. Paldies Lidiņam par iespēju gardi noēsties. Jā, paldies. Bet šovakar mēs ar sievu gatavosim kartupelīšu aerogrilā un rupsīšu šašliku uz oglēm. Labu apetīti visiem. Es pieļauju, ka Leonīts arī šodien atsūtīs kādu labu recepti uz 286-00-900. Tā kā gaidu vakariņu recepts, gan jau ir sagribējies ēst, man jau gribas ēst. Bišķi jāpagaida. Tā kā noteikti gaida tavs recepts 286-00-900. WhatsApp līnijas ir vaļā.
11: Čau, te grupi Idili. Tu klausies.
12: Radio SVH LV.
0: Idili. Ar vienu dienu. Nu, labvakar, draugi. Šis ir Radio SVH LV no Sloksils 65.

0: Dienās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Te Makrē un mēs esam Dots Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Alpu no sevis bail. Gaidu tavas vakariņu receptes uz 286-00-900.
1: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
2: Baz roku dziļāk maisiņā.
1: Man pašam arī.
2: Dziļāk maisiņā.
1: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
3: Sveiciens visiem, novēlam sveiciens un visi sveicams sveicējus.
2: Dziļāk maisiņā.
3: Sveicēju sveicis visus.
4: Wow.

0: mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 centus. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk

0: pieaugošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investēs torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
3: Čau, mans vārds Mīzgalva Novskas un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
4: Žigli, žigli, žigli, žigli, vecīt, davai, saņemās, davai, iziet.

Miks Galvanovskis tikai vienreiz dzīvot, jeb YOLO! Drīz arī pieķersimies jūsu receptēm. Dažas jau ir ienākušās. Paldies! Paldies par iesūtītajām ziņām. Viņš jāpaklausās arī par puķēm. Jānobauda arī puķis. Hannibal Jūts un Finčs, jo viņiem patīk visas puķis.

0: Svetlenie. Žigli, žigli, žigli, žigli, veci. Davaj, davaj, davaj, sad je mas. Zjet, zjet, zjet.
1: Šude u nii.
2: Jatata!
3: Visiem, temeri, rehabili, rehačili. Labrīt, jaunā jums Vilnis.
4: Arī novembrī būs pašam gribēja. Nākat.
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
6: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
5: Radio SVH LV ir ielās.
4: Ir ielās.
5: Ar Arti Volfu.
7: Jā, Lido ašais klubiņš septembra pašā sākumā līdz 13. septembrim turpinās šī akcija Lido lietotnē burgeru cienītājiem pēc jebkuras 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Tātad līdz 13. septembrim, nu ja jau burgeri, tad burgeri, Normunds saka tā. Kraukšķīga, uzgrauzdēta brioša šmaizīte, plus mērcīte, plus lielo burgera gaļa, ar sieru šķēlīti, plus cepta bekona šķēlīti, ar karamelizētiem sīpoliem. Tāda vakariņa recepte šodien Normundam. Normunds arī vakardien atsūtīja vienu recepti. Un Leonīds arī, jā, Leonīds ir klāt ar jaunu recepti. Šī vakara piedāvājumā ir manā biezpūtra ar vaniļas garšu un uzdaramais būs kapučīno. Labu apetīti! Paldies par vakariņu receptēm 2860900. Tas viss sadarbībā ar Lido un piekdienā lozēsim, kuram būs tā laimīgā 30 € dāvanu karte no Lido.
8: Hei, te Aija Andrejeva. Braucu mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.

0: Joseph. Zagūzne. Ne.
1: Nekādā gadījumā.
0: Paši vien vainīgi, vai? Rudenī vēlu, vēlu. Nora un Viktors! Rīts gudrāks par vakaru. Vēl viena labā ziņa. Laiksums un Kristīna Pāža. Būs arī kaut kas deg. Arī kaut kā tādā ziņā ir atziņa. Jubrā, Diģē Rūda Nozols un Kristīna ar kaut kas deg. Tas viss pēc brīžā.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
6: Hei, čau, te Laikasuns, un tu klausies Radio SVH LV.

0: starp citu aizkā pūš līdz pat trešajai pozīcijai ar RSVK Top 20 Dižu Megahertzos, jā. Radio SVK Top 23. Pozīcija pagājušajā nedēļā. Dubra, DJ Rūda, Nozols un Krisija ar kaut kas deg. Jaunais tops kā parasti. Piekdienu vakaros ar atkārtojumiem. Svētdienu vakaros 7. Un, protams, agrējās rīta stundās. Pirmdien rītos. Radio SVK LV savukārt. Polifauna ar Āda. Nu, labvakar. Labvakar. Forši, ka es pieslēdzies Radio SVK LV. Tas man patīk.
1: Radio SVHLV ir

0: runājam pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
0: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
2: 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6 rītā Ufons Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV. Radio.
3: Radio.

0: vēl jau tā vasara silda, un arī kaķu ķepu čupas silda. Vēl jau biški silda. Nu, tādā uzsildītā gaisotnē mēs arī turpināsim pēc kārtījām ziņām straumētāko dziesmu top 10.
1: Radio SVHLV. Ēterā. Ārtis Volfs. Ārtis Volfs.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaidīt. Un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien ir sācies jaunais mācību gads. Mācības sākuši aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, to starp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2,5 tūkstoši bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Elastīgākai pārejai uz jauno finansēšanas modeli valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu darba samaksu skolās, kur vidusskolas klašu grupā mācās vismaz 15 skolēnu, kas ir uz pusi mazāk nekā bija paredzēts līdz šim. Tā šodien nolēma valdība. Finansējuma apmēru aprēķinās proporcionāli skolēnu skaitam attiecībā pret noteikto kvantitatīvo rādītāju. Valdība šodien arī atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir liederīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespries cietumsots uz 23 un 20 gadiem. Izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Iepriekšējā instance Rimšēvičam arī noteica mantas konfiskāciju, savukārt no Martinsona lēma piedzīt vairāk nekā 150 tūkstošus, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajam imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltījis ļoti asu kritiku. Viņš koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Tikmēr Dombrava Kulberga pārmetumus noraidījis un paziņojis, ka plāns esot izgājis vairākus saskaņošanas apļus, tādēļ tagad sākt stāstīt, ka tas ir jauns un nebijis, un tāpēc būtu jābremzē virzība, esot absolūti neadekvāti. Savukārt Nacionālā apvienība paziņojusi, ka prasīs paskaidrojumus par premjera izteikumiem. No šodienas Latvijā ir aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptvērs arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas īsi pēc pulksten 4 atcelts. Pirms 6 rītā trauksme atcelta arī Igaunijā. Un zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Krievijas Ustjilugas ostai, kas atrodas netālu no robežas ar Igauniju. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem uzbruka Ukrainas galvas pilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Kopumā Krievu triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nogalināti 12 cilvēku. Bet jaunais Norvēģijas karalis Hokons VIII šodien nodevis zvērestu parlamentā. Viņš kļuva par karali piekdien pēc sava 89 gadus vecā tēva Haralda V nāves. Viņa bēres notiks nākam trešdien Oslo katedrālē, bet pēc tam viņš tiks apbedīts mauzolejā Akešhūsa cietoksnī Norvēģijas galvaspilsētā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Meitenes un zēni! Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
4: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
3: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
4: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
5: Ir otrdiena, ir 6 vakarā, viss pareizi. Straumētāko dziesmu top 10, kā vienmēr šeit, Radio SVH LV studijā. Artis Volfs, nu dažreiz man aizvieto gan Katrīna Gupulova, gan Magnus Sariņš vai vēl kāds. Un Diāns Auler arī vadījis Radio SVH LV straumētāko dziesmu topa raidījumu. Bet, nu, parasti esmu šeit un mēs klausāmies viss traumātākās un tad arī viss klausītākās dziesmas Latvijā. Tu zini mani no galvas, uzvelc balto kleitu un arī kreklu. Vai šis joprojām ir pirmajā pozīcijā, vismaz pagājušajā nedēļā tā bija. Un to mēs noskaidrosim šī raidījuma laikā vispirms 10. vietā.
6: Čau! Es Sarenlaits!
7: Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar
6: Radio SVH LV.
8: Mūsu mīlestība nekad nebīgsies.
5: Sveicam ar atgriešanos pirmajā desmitniekā. Lai tev apnīk skumt, Sarenlaits atkal ir numur 10.

0: Čau.
1: Tedons un tu klausies Rādio SVH LV.

0: traumatāko dziesmu top 10, kā šonadēļ Dauns noslīdējis par 5 pozīcijām no 4. uz 9. Ar dziesmu tuvums savukārt. 8. pozīcijā mīnus 1 pozīcija Fiņķis un baudām, jo kas nebauda, paskļūst nebaudām.
1: Mans sauc Fiņķis, šis ir SVH LV 100 FM.
2: Baudam,
1: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
3: No ikdienas tēmām vai prāt, kā

man.

0: septītajā pozīcijā šonedēļ uz augšu par vienu pozīciju. Patrīša un Piņas ar raķešu zinātne.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. 10.
2: Tas suntrei tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi – Sebanka, Sixt un Ignitison.
5: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar mans top kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. Straumētākās dziesmas
1: Latvijā. Straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Top 10.
2: Labvakar! Te Sadenlaiks! Mēs dodamies uz koncertu, bet jums, lai jums vakariņš kopā ar Radio SVH LV.
3: Vēl joprojām viena no vistraumātākajām dziesmām Latvijā. Sadenlaiks un mūsu mīlestība šonadēļ plus 4 pozīcijas.

0: uzvara pagodīgo. Pagodīgo viņi ir izcīnījuši piekto pozīciju traumētāko dziesmu topā Mūda Rodeo. Attiecīgi piektajā vietā, sastajā vietā bija Sunlights ar mūsu mīlestībā.
1: Latvijas traumētāko dziesmu top 10.
2: Čau!
3: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Uz ceturto pozīciju pakāpušies Prāta Vētra un Messer. Kur ir tā jūra?
1: Numur 4. Ledus.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet

0: acīm redzot, pateicoties uznācienam Meža parkā, lielajam koncertam, Mesa un Gačo koncertam un arī kāda vētras parādīšanās tur bija. Tāpēc ceturtā pozīcija traumētāko dziesmu topā. Kur ir tā jūra, Meso un prāta vētra?
1: Latvijās traumētāko dziesmu. Top 10. Pirmais strīnieks.
2: Čau.
3: Tas Sudrabu sirds.
4: Un Denis.
2: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Šiem pat nav jātais koncerts. Tāpat jau trešajā pozīcijā. Sudrabu sirds un Denis. Ar mani vairs nav ko teikt. +3 pozīcijas.

0: Dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
2: Hei, te gačo!
3: Braus ar moci!
2: Un klausos Radio SVHL!

0: messo un gaču. Gaču un Messa. Abdīvi ir pārstāvēti straumētāko dziesmu top 10. Gaču jau ilgas nedēļas, garas nedēļas ir numur 2 ar vējiem līdz. Messa un Prāta Vētra 4. Pozīcijā pie straumētākajām dziesmām valstī.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Numur 10.
0: Atgriešanās pirmajā desmitniekā sarunlaids ar lai tev apnīk skumt.
1: Numur 9.
0: Uz leju par 5 pozīcijām Dons un Tuvums.
1: Numur 8.
0: Minus 1 pozīcija. Piņķis un baudam, jo kas nebauda pats kļūst nebaudāms.
1: Numur 7.
0: Uz augšu par 1 pozīciju Patrīša un Piņķis ar raķešu zināt.
1: Numur 6.
0: Uz augšu par 4 pozīcijām sadalājas ar mūsu mīlestība.
1: Numur 5.
0: Uz leju par 2 pozīcijām Mood un Rodeo. Pagājušo nedēļu viņi bija pirmajā trīniekā.
1: Numur 4.
0: Uz augšu par 1 pozīciju Prāta Vētra un Messa. Kur ir tā jūra? Plus 3 pozīcijas, Sudraba sirds un Denis ar Man vairs nav ko teikt.
1: Numur 2.
0: Nu, viet saglabājas Gačo, ar kur ir tā jūra, ne? Vējiem līdz. Kur ir tā jūra 4. Vietā?

0: man vien atliek paziņot, ka atkal un joprojām pirmajā pozīcijā ir muzika un tikaši sakama. Tu zini mani no galvas. Viss klausītākā dziesma arī pagājušajā nedēļā visā valstī.
1: Čau, čau, čau! Šeit tikaši sakama un tu klausies Radio SVH LV.

0: Joprojām numur viens visā valstī, tu zini,
1: pamēr.
0: Jā, kaut kāda pogas nospieta. Bet, ja kurā gadījumā radījuma atkārtojums, sestdienā pulkstenis 17. Un citos laikos televīzijā.
2: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
3: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
3: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
4: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6:00 rītā UFO un Fredis BB brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Tortis sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
6: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV un iesaku jums arī to pārstāvēt.
0: Esam jau kārtīgi izsvinējušies un turpināsim vēl arī svinēt Latvijas jaunās mūzikas radars 7:00 vakarā. Tas pavisam drīz. DJ L ar pienaceļš, šipsī ar zemenes un būnu Edvārdi. Līdz tam ar kur ir mana cilts. Nu, labvakar, draugi. Gulbīt.

0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Jūs klausāties Radio SVH LV. Un jūs uzrunā Jānis Šupkevics.
3: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Latvijas jaunās mūzikas ātrvilciens.
2: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
1: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
2: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radī jebkādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
1: Piedalies. Iesaisties.
2: Līdzdarbojies.
1: Skaties.
3: Un klausies.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
1: Radio SVH.

0: otrdienas vakars Radio SVK LV ir jaunās mūzikas vakars. Otrdiena šoreiz iekritusi jaunu mēnešu pašā sākumā. 1. septembrī no labs vakars, Sloks ielā 65, šeit joprojām Marts Volfs un paklausamies 5 jaunas dziesmas, kas radušās tepāt Latvijā. Nu, bet no sākuma jānoskaidro, kas notiek Latvijas jaunās mūzikas radar topā un playlistē. Lielistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars 178 sekotāji. Visas jaunās dziesmas ir pievienotas, tā kā atliek vien klausīties un spiest kovis. Bet topā...
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
0: 20. Pozīcijā mīnus viena pozīcija stirnu un psihologi. Uz leju par 6 pozīcijām, 19. Vietā ir Ots un Prīset ar Redzkā. Aleks Silvers startējis 18. Pozīcijā ar Nesakrīt. Uz leju par 3 pozīcijām, 17. Vietā ir Roberts Peičs ar Tavā atspūgā. Minus 5 pozīcijas, 16. Ir Krisi ar Spīdam. Uz augšu par 2 pozīcijām 1 vietas ar Pūkstens 3. Tā, 14. Vietā jaunums startvejs ar Kūtekļu un atmiņas. 13. Vietā minus 4 pozīcijas Galaktika, Viesuls un Zandika variāts ar Priekasars.

0: Ir četras pozīcijas tipa ar vienkārši.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Redz, kādu vēstuli esmu saņēmis no grupas galerijas. Grupas galerijas, jā, tā arī sauc. Mēs esam galerijas jauna latviešu mūzikas grupa, kurā muzicē Maris Ķirsis, Kārlis Mūrnieks un Markus Sleikums. 27. augustā izdevuši savu pirmo singlu Nogrimt vasarā. Grupa izveidojās šī gada sākumā un Nogrimt vasarā ir pirmais skaņdarbs, ko galerijas izdod publiski. Dziesma ir par vasaru attiecībām un to sajūtu, kas parādās vasaras beigās, kad vasara vēl turpinās. Bet jau jūtams, ka tā tuvojas no savam noslēgumam. Mums katram jau ir savu pieredzi mūzikā un dažādos projektos pie tam vēl. Kārlis studēja Jāzer Pītola Latvijas mūzikas akadēmijā, savukārt Markus šogad uzsāka studijas Briselē. Paralēli tam galerijas jau strādā pie savu debijas albumu. Čakli, viss kārtībā tādā ziņā. Klausamies galerijas un Nogrimt vasarā.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Ēterā.
3: Ēterā.
2: Artis Volfs.

0: Otrais jaunums šonadēļ – grupa Devīze ar derīguma termiņš. Ar vislielāko prieku ziņojumu, ka derīguma termiņš beidzot ir ārā, ej un noklausies mums pēdējā laikā lolojumu, tā raksta grupa Devīze. Pieejams gan Spotify, esam to pievienojuši arī playlistē, arī YouTube, tas ir, un citās populārākajās straumēšanas iekārtās. Vasara iet uz beigām, tāpēc šis ir mūsu mazais mēģinājums to paildzināt. Un vēl jāpiebilst, ka roku šeit ir pielicis pats slavenais Arnis Račinskis. Devīze ar derīgumu termiņš Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Latvijas jaunās mūzikas.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
3: Latvijas mūzikas.
4: Latvijas mūzikas.
3: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Diži megahertz rotācijā šonadēļ nonāk Elīze Leksdiņa. Neighbors Knocking. Arī mūsu pagājušās nedēļas Latvijas jaunās mūzikas radara iemītnieks. Pareizāk sakot, čalis, kas startēja pagājušo nedēļu Latvijas jaunās mūzikas radarā, Patiks Petersons. Ar kādu dienu nonāk Dīž Megahertz rotācijā. Da paskat kā. Apsveic!
3: Latvijas mūzikas.
4: Latvijas mūzikas.
3: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Denis Griezes šovasar izlaiž otro singlu ar nosaukumu Kāds tevi mīlo. Šo dziesmu vēlos uzrunāt visus nepieņemtos. Visus, ko nomākuši skumjas un tos, kuri meklē savu vietu dzīvē. Dziesmas vēstījums vienmēr, lai kas būtu noticis, nekad nenolaid rokas. Atceries, ka ir kāds, kas tevi mīl. Es tevi mīlu un tu man esi svarīgs. Nekautrējušos vārdus ikdienā izteikt arī citiem, jo kādam kādā brīdī tas varētu nozīmēt visu. Šo dziesmu es sarakstīju brīdī, kad pats biju vienā no zemākajiem dzīves posmiem. Ārā līja lietus un es centos saskatīt saules starp negaisa mākoņiem. Nu ko, Denis Grieza, jau otrais singlus šovasar no viņa. Kāds tevi mīl.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Latvijas jaunās mūzikas radarā atkal Jelgavnieki, tātad Jelgavas indie poproka apvienība The Fantletics piedāvā savu jaunāko singlu. Var jau būt, grupa savā jaunaradē saglabā uzticību oriģinālu mūzikai latviešu valodā, bet dziesmu vēstījumos atstāja telpu klausītāju personīgajai interpretācijai un sajūtām. The Fantletics var jau būt.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies, domāt Prieks LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas €79. Lidl ir vērtīgi.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Latvijas jaunās mūzikas.
7: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Jauna muzikālā sadarbība starp mūziķiem Diānu Abhultiņu un Vilni ir radījis ideālu dziesmu. Mans pirmais auto, ko ik viens autobrācējs varēs iemīlēt savā jaunajā auto. Mūziķiem šis ir pirmais kopdarbs, kur gan Diāna, gan Vilnis abi ir dziesmu autori un mūzikas autori. Dziesmu vārda autori un mūzikas autori. Mūziķi pie dziesmas strādāja aptuveni gadu. Ideja radās mūziķa Arvi Reika rīkotajā dziesmu nometnē, kurā arī Vilnis un Diāna pirmo reizi sadarbojās. Visu šo laiku bija sajūta, ka kaut kas vēl jāmaina. Dažādu uzlabojumu procesā mainījās gan dziesmas vārdi, gan melodija, līdz tika atrasta tā īstā fināla versija. Tās tās Diāna Vilnis smaido piebilst, mans pirmais auto ir dziesma, kurai līdz dungo mans dēls, kad braucam mašīnā. Tātad pirmie fani šim gabalam mums jau ir. Mans pirmais auto. Latvijas jaunās mūzikas radarā Diāna Abolteņa un Vilnis.
7: Latvijas jaunās mūzikas

0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Radio SVH Top 20 numur 3.
2: Radio SVH Top 23. pozīcijā plus 2 pozīcijas šonadēļ Dubra, Ozols, Krisi un DJ Ruder kaut kas deg.
1: Numur 2.
2: Uz augšu par vienu pozīciju redz kā uz otro pakāpies Dons un Sirdsbalss. Nu, un pirmajā pozīcijā it nekas nav mainījies, jau 12 nedēļas Radio SVH Top 20 uzturas. Nu, Zīk un tikaši sakāmā ar tu zini mani no galvas.
1: Radio SVH Top 20.
0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Priekšnama.
3: Priekšnama.
1: Top 20.
0: Top 20.
2: Nu un tagad pievēršamies priekšnama Latvijas jaunās mūzikas radara top 20-niekam, precīzāk pirmajam 10-niekam šajā topā. Un 10. pozīcijā. Nē, vispirms jānoskaidro, kas bija pagājušo nedēļu pirmajā vietā, jā, tas arī jāizdara. Tu ļoti labi šodien izskaties. Bukte un skaistums. Radījuma noslēgumā noskaidrosim, vai būti bukte. Nē, bukte. Kāpēc es pateicu bukte? Bukte joprojām ir pirmajā pozīcijā ar skaistums. Desmitajā vietā nekas nav mainījies, joprojām miljonu vērts no Linlī un Ziets.
1: Numur 9.
2: Jaunums 9. Pozīcijā startējis Patriks Petersons ar kādu dienu. 8. Vietā mīnus 3 pozīcijas, I'm in love un Krišs ar vismaz kaut kas notiek.
4: Labi.

8. vietā Latvijas jaunās mūzikas radara topā I'm in love un Krišer. Vismaz kaut kas notiek, viņiem mīnus 3 pozīcijas. Jaunums 7. vietā tas ir Stariņš un Rutīna.

0: jeb neko, Stariņš ar Rutīna 7. pozīcijā.
1: Tu klausies Radio SVH LV.
2: Numur 6.
0: Sastajā vietā uz leju par divām pozīcijām Marko Galaktikots un Viesuls ar īsu brīdi.

0: Šonadēļ piektie džulāja ir vasaras dienas, viņiem kāpums par trīs pozīcijām, savukārt ceturtajā vietā no pirmā trīnieka izkrits ārā Edvards Grieze ar Vīlies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20. Numur 4.
3: Kad paliek silts, kur tavi solījumi ziemojušies.

0: podkāsts.
1: Tas suns reizē tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Lotrijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, Augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
7: Priekšnama. Priekšnama. Top 20.
8: Latvijas jaunās mūzikas radars.
7: Pirmais trīnieks. Numur 3.
9: Labs kāpums, plus 3 pozīcijas un iekšā pirmajā trīniekā Safīrs un kur ir Anna ar ledus.

0: Trešajā pozīcijā Safīrs un Kuri Ran ar Ledus. Otrajā vietā nekas nav mainījies, tur joprojām Alejs ar Baiļu nav.
1: Top 20.
2: Čau!
3: Te Alejs!
4: Jūs klausāties?
2: Radio SNH!

0: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
1: Top 20.
0: Numur 10.
2: Vietu saglabājuši Linlī un Dziedzis ar miljonu vārds 10. pozīcijā.
0: Numur 9.
2: Jaunums 9. vietā Patiks Petersons ar kādu dienu.
0: Numur 8.
2: Uz leju par trīs pozīcijām I mean love un krišs ar vismaz kaut kas notiek.
0: Numur 7.
2: Jaunums, stariņš un rutīna.
0: Numur 6.
2: Uz leju par divām pozīcijām Marko Galaktikots un Viesuls ar īs brīdi.
0: Numur 5.
2: Kapums par trīs pozīcijām July ar vasaras dienas.
0: Numur 4.
2: Uz leju par vienu pozīciju Edvards Grieze ar vīlies.
0: Numur 3.
2: Kāpums par trīs pozīcijām Safīrs un kur ir Anna ar ledus.
0: Numur 2.
2: Vietu saglabājuši joprojām otrajā vietā Alejs ar baidu nav.

0: pozīcijā joprojām Latvijas jaunās mūzikas radara topā ir Bukte un Skaistums. Paldies, ka klausies, paldies, ka sūti dziesmas priekšnamām Latvijas jaunās mūzikas radaram. Tiekamies pēc nedēļas šeit pat Radio SVHLV. Atā!
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātrvilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radīja jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volti.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Sveiki. Sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: sportašu.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A-ieejas. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
6: Sveiki, es esmu Marta Smetska un tu klausies radio STH LV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā. Labai!

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakar pasaciņi atkal ir kopā ar tevi. Paklausies nu kā klājās rūķēniem Niķim un Riķim, veicot pavasara pirmās rases darbus. Niķis un Riķis izliec no gultas, aši apģērbās, nomazgājās, izdzēra tasi rū kafijas un bija gatavi pavasara pirmās rases darbiem. Raugies, lai bērni nesaukstējas, viņas pavadot rūķu māmiņu, teica rūķu tētim, rases ir tik ļoti augsta. Tās nekas kā augsta, ka tik svaiga, lietišķi paziņoja Niķis, man nepatīk strādāt ar lietotu rasu. Rū pilsētas pavasara darbu noliktavā, viņa nostājās rindā pēc vajadzīgajiem instrumentiem. Riķis un Niķis pamanīja, ka saviem tētiem blakus stāv arī Stīķis, Cīķis un vēl citi rūķēni. Daudz no viņiem vārstīja mutis, kā krastā izmestas zīves, jo nebija pagūši izlietot visas vakardienas žāvas. Turies, teica tētis, redzētams, ka arī Niķis kļūst miegains, neļauj laiskumam sevi pievārēt. Atceries savu uzdevumu. Kad pienāca viņa kārta, noliktavs pārzinis apjautājās, kāds instruments jums izsniegt? Rūķu tētim laikam bija ļoti darbīgs noskaņojums, un viņš sacīja, pašu lielāko, pašu vidējāko, iesaucās Riķis, pašu mazāko, teica Niķis, es gribu norasot āboliņu un bumbieriņu laukus, un arī raspodiņus un medus podiņus. Tādas puķes nemaz nav, noliktavs pārzinis iebilda. Bitēm ir dots uzdevums izgudrot, Niķis pašapzinīgi sacīja, šogad būs liela medus raža. Noliktavs pārzinis pasmaidīja un pastiep rūķēnam Niķim pašu mazāko mugursomu. Tomēr tajā bija viss, kas nepieciešams rūķu darbam, gan rasetne, kas no vēsā nakts gaisa gatavoja rasu, gan karte ar parasojamo lauku rasējumiem, gan saliekamais raskrēsliņš, lai būtu skapsēsties, apžāvēt rasainās kājus. Tētis abas rūķēnas aizved pašā lauka malā un parādīja, kā jārīkojas ar rasetni. Strādājiet veicīgi, viņš mudināja, lai līdz saulēktam viss ir norasots. Rūķēni ķērās pie darba. Pirmo lauku tie norasināja visi lēni, jo baidījās rasu pārverst lietū, kādas citiem bija gadījies, bet otrajā laukā viņiem jau gāja ātrāk. Rūķēni sāk padraiskoties, aprasojot miegainos kurmjus, kur izbāz galvas no alām, lai pārbaudītu kāds ārā laiks. Kurmjiem to bija ļoti svarīgi zināt, jo lietus laikā naktos raka divreiz dziļākas salas. Rūķēni pat nepamanīja, pa kuru laiku uzliec sauli. Niķi, Niķi, priecīgi sauc Riķis, paskaties iemācījos taisīt varavīksni. Un patiesi, lauka galā, kur strādāja Riķis, saules staros zaigoja varavīksni. Niķis tajā saskaitīja 7 krāsas. Es arī māku, viņš iesaucās, es tulīt uztaisīšu 8 krāsainu varavīksni, varbūt pat 9 krāsainu. Niķi pārņēma sacensības gars, bet lai kā rūķēns pūlējās, viņa varavīksnē tik un tā nebija vairāk par 7 krāsām. Mazliet atpūties, rūķēns nolēma vēlreiz pamēģināt, taču neiznāca laika. Kādā bedrē pļavas vidū viņš ieraudzīja sakritušas mazas vardītes, un tās vajadzēja izcelt ārā. Un pēc tam Niķis pamanīja, ka bija saslapinājis spārnus veselai kameņu ģimenei. Tās nācās ar savu elpu nožāvēt. Lauka galā rūķēnam vajadzēja padzīt sāņus kādu ārkārtīgi darbīgu kurmi, kurš taisītams savu medību lauka robežkupicu, gandrīz apgāza cīruļu ligzdu. Pēc visiem šiem darbiem Niķis noslaucīja pieri un grasījās jau ķerties pie rasošanas, kad gaisā izdzirda cīruļu dziesmu. Viņš pacēla galvu un ieraudzīja saulē apkārt sudrabainu apli. Niķim sirds iepukstējās straujāk, viņš nojaut, ka šai parādībai vēl nebija vārda, lai nu kas, bet tā nebija varavīksne. Tā bija sudraba vīksne, un viņš, Niķis, šo vārdu izdomāja. Nebūtu rūķēns tik maz, viņš saprast, ka visbiežāk sudraba vīksni redz tie, kuri izdara kādu labu darbu, negaidot nekādu atalgojumu. Pamēģina arī tu izdarīt. izdarīt kādu labu darbu. Varbūt arī tu ieraudzīsi sudraba vīksni. Bet nu gan guli, ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: zaudējumus, ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt Prieks LV.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris apveceļ. Bū, Augarajecka, Ots, Būd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā. Radio Israel.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palika, jā, man palika.

Radio SVHLV Labākās dziesmas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Rādio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Parādi, kas tev tur zvana?

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labā

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Slovākā.
1: Pašu radītās dziesmas.

Sveha, Tubeha, Mesveha, Radio Sveha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Neteta Zimbabwe. Paša slabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labā.

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.